0: valintoja uutispäivästä.
1: Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on hylännyt yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Sosiaali- ja terveysministeriö oli varannut tutkimushankkeiden rahoittamiseen 8 miljoonaa euroa, mutta Rydman myönsi rahaa vain puolet siitä. Yliopistot voivat valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen. Helsingin Sanomien mukaan ainakin Itä-Suomen yliopisto aikoo tehdä niin. Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa arvioi STT:lle, että poliisin viestintä Tuusulan mopomiitistä epäonnistui monella tasolla. Saukkomaan mukaan poliisi ei ottanut huomioon, kuinka paljon ärtymystä tapaus on herättänyt kansalaisten parissa. Poliisin lausuntojen tulisi asiantuntijan mukaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaiseen. Tilanteen voi korjata esimerkiksi kertomalla kaikki asiat tapauksesta mahdollisimman avoimesti. Poliisi kiilasi lauantaina 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopoilijoiden tapahtuman yhteydessä Tuusulassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos droniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että droniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle. Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Sienestys ja marjastus ovat kiellettyjä ydinalueella, kuten myös muu liikkuminen maastossa muutoin kuin tietä pitkin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Niin kutsuttua Tiitisen listaa ovat viime vuoden lopussa tai tämän vuoden alussa pyytäneet suojelupoliisilta käyttöönsä 3 tutkijaa sekä 1 tutkimusryhmä, kertoo Uutissuomalainen. Uutissuomalaisen Supolta saamien tietojen mukaan listaa pyytäneen tutkimusryhmän jäsenten joukossa ovat muun muassa emeritusprofessori Alpo Rusi ja toimittaja Pekka Virkki. Supo ei ole toistaiseksi vastannut tutkimuspyyntöihin. Tiitisen listalla tarkoitetaan suojelupoliisin silloisen päällikön Seppo Tiitisen vuonna 1990 saamaa listaa 18 suomalaisesta, joilla on epäilty olleen yhteys Itä-Saksan tiedustelupalveluun Stasiin. Sinilevätilanne sisävesillä ja rannikkoalueilla on jälleen ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Sinilevähavaintojen määrä on vähentynyt viime viikosta. Tilanne voi kuitenkin muuttua paikallisesti nopeasti. Erittäin runsaasti sinilevää havaittiin Varsinais-Suomessa Järvelän uimarannalla Salossa. Runsaasti levää havaittiin 7 sisävesien havaintopaikalla. Rannikkoalueilla runsaasti sinilevää havaittiin Varsinais-Suomessa Mynälahdella. Erittäin runsaita levähavaintoja ei rannikolla tehty.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt

0: raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
1: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
2: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikorttelit.fi.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa. Muista

0: Lähikaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 5:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli 2 Bordeauxn lentokentän liepeillä sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat eri puolilla maata vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osa paloista epäillään tahallaan sytytetyiksi ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC viime viikolla. Japanissa ainakin 4 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. 2 kuolleista oli autossa, kun rankkasateiden aiheuttama tulva aiheutti onnettomuuden. Kyseessä oli iäkäs pariskunta, kertoo Chiban prefektuurin viranomainen. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä, kuten esimerkiksi rankkasateita ja tulvia. Kaupunkikulttuuri- ja musiikkifestivaali Flow alkaa tänään Helsingin Suvilahdessa. Sunnuntaina päättyvällä festivaalilla esiintyy yhteensä noin 150 artistia sekä Suomesta että ulkomailta. Tapahtumassa on esillä myös taidetta ja siellä pidetään puheohjelmaa muun muassa luovuudesta ja tekoälyn roolista yhteiskunnassa. Flow pääsi kesäkuussa yhteisymmärrykseen sitä kritisoineen Flow Strike-kampanjan kanssa. Kampanja oli viime vuosina kannustanut artisteja ja yleisöä boikotoimaan Flowta, koska sen omistajalla ja yhteistyökumppaneilla on yhteyksiä Israeliin.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
7: Pilviseltä näyttää ennuste oikeastaan koko perjantaille, illalla myös ajoittaista sadetta luvassa. Tällä hetkellä lämpötila 12,5 astetta sekä heikkoa kaakkoistuulta. Tämän päivän ylilämpötila on noin 21 astetta.
5: Radio Pori.

0: sydän.
1: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
2: Kyllä vaan, täällä sitä ollaan. Oikein hyvää huomenta. Kello on 7:07. Perjantai, taas on perjantai. Se on ihan hyvä päivä olla, kyllä. Päivämäärä on 14. elokuuta. Ja katsotaan saman tien nimpparisankarit. Onerva ja Kanerva, oikein paljon onnea. Tänään on tulossa ihan mahtava aamulähetys jälleen. Totta kai kaupungin paras musiikki soi ihan koko ajan. Ja 8.30 jutellaan Saineen Tarun kanssa sellaisesta eräästä sosiaalisesta ilmiöstä. Voisi puhua eräänlaisesta karsimisesta, joka näin ainakin iän karttuessa on mulla itsellä alkanut korostua. Mistä tässä on oikein kyse, niin kannattaa pysyä kuulla. Tästä jatketaan 8:30. Ja 9.30 mulle saapuu vieras tänne studioon. Kirurissa on nimittäin ainakin eilen ollut jo havaittavissa kivaa pöhinää. Ja Tivoli Sarjolahan on tästä päivästä alkaen Porissa aina ensi viikon sunnuntaihin, ja 9:30 studiossa Tivoli Sarjolan toimitusjohtaja Ville Sarjola. Jutellaan tänään noista Tivolin laitteista, mitä kaikkea siellä on luvassa. Nyt jatketaan David Guettan, Teddy Swimsin sekä Townsend Ain biisillä Gone, Gone, Gone ja Bruce Springsteenin Dancing in the Dark tulee siihen perään.

Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, kello on 7:15. Hyvää huomenta, jos tulit just kuulolle, ja totta kai muutenkin. Björneborgs Svenska Samskolan lukio on alkaneella syyskaudella kasvanut itse asiassa historiallisen suureksi sen myötä, että uusi IB-linja on aloittanut toimintansa. Kiinnostus tuohon koulutukseen oli IB-linjaa koordinoivan opettajan Eeva-Leena Vakosen mukaan huomattavaa. Tästä Satakunnan Kansa kirjoittelee. Yhteishaussa

linjalle oli 76 hakijaa, joista sitten uuden IP-linjan oli asettanut ykkössijalle, eli ensimmäiseksi vaihtoehdoksi 23 hakijaa. Ja koska linjalle tuli vaan edelleen tiedusteluja, niin järjestettiin sitten kesällä vielä toinen haku, johon tuli 9 hakijaa ja kaikkiaan hakijoita oli siis 85 ja siihen ollaan tyytyväisiä, näin kertoo Eeva-Leena Vakonen. Erityisen suurta kiinnostus oli Porissa, josta sitten valtaosa hakijoita tuli ja melkein kaikki opiskelijat myös asuu täällä Porissa ja kansainväliseen IP-koulutukseen hakeutui myös ihan täysin suomenkielisen taustan omaavia nuoria. Noita on 25 noita opiskelupaikkoja ja tulevaisuus nyt sitten näyttää, että onko tarvetta hakea tähän muutoksia. Kaikki lukiolaiset joka tapauksessa opiskelee samoissa tiloissa tuolla kampuksella Kulturhuset Fiinin yläkerrassa ja kansainvälisellä IP-linjalla nyt sitten aloitti 20 uutta opiskelijaa. Ruotsinkielisen lukion puolella opiskelijoita on tällä lukukaudella nyt sitten 52. Ja tiistainahan tuo valmistelun jälkeen alkoi nuo opinnot myöskin tuolla IP-lukiossa. Joku nyt vielä miettii, että mikä IP-linja. Niin tämä on lyhenne International, nyt on vaikea sana, kirjoitetaan bakkalaureaat. Ja se siis tarjoaa kansainvälisen englanninkielisen ylioppilastutkinnon, eli myöskin se ylioppilastutkinto tosiaan suoritetaan englanniksi. Nyt jatketaan Miley Cyrusin hienolla biisillä, tämä on Flowers. We were good.

0: Miley Cyrus ja Flowers, 7.21 on kello ja 12.6 on lämpötila tällä hetkellä ulkona. Ei se nyt ihan vielä ihoa hivele, mutta ei ole kyllä niin kylmä kuin eilen. Oli semmoinen 8 astetta, kun tuli aamulla töihin. Tämä on kyllä huomattavasti mukavampi ja tänään lämpötila nousee yli 20 asteen. Kohta jatketaan musiikissa Nopsajalan biisin kanssa Lupaan olla.
1: Radio Pori.
2: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Ilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Nopsa jalka, lupa nolla. 7.26 on kello. Puhutaan nyt ihan pikkuhetki naisten ravitsemuksesta. Löysin artikkelin, jossa ravitsemusterapeutti neuvoo, mitä pieniä muutoksia erityisesti aamupala ja lounaaseen kannattaisi tehdä, jotta sitten tämmöiset niin sanotut iltapäiväkoomat jäisi historiaan. Mä luulen, että aika moni sukupuolesta riippumatta tunnistaa nämä iltapäiväkoomat kyllä, kun lounaan jälkeen saattaa, tai vähän pidemmänkin ajan jälkeen lounaasta saattaa vähän väsyttää. Mutta tosiaan Tiina Matson painoklinikalta kertoo Menaisten artikkelissa nimenomaan, että hän yhden asian suomalaisnaisten ruokavaliosta muuttaisi, koska moni saa sitä liian vähän ja tämä niukkuus alkaa jo aamupalalla. Mikä tämä on, se selviää pinkin jälkeen tässä Runaway.

0: Naisten ravitsemuksesta jatketaan. Mitä luulet, mikä on sellainen juttu, mitä laillistettu ravitsemusterapeutti Tiina Matson painoklinikalta haluaisi korjata suomalaisnaisten ruokavaliosta, jos saisi korjata vaan yhden asian? Se olisi proteiinin saanti, nimittäin moni nainen ehkä ja kenties sitä saa liian vähän ja tämä niukkuus yleensä alkaa jo heti siellä aamupalalla. Ihan tosi monella tiedän kyllä, että aamupala on kahvi ja sitten leipä tai pari tai sitten puuro. Ja vaikka puurossa ja leivässä onkin joitakin grammoja ehkä proteiinia, ja vaikka se leivän päällä olisi juusto tai kinkkusiivu, niin kyllä se aika vähintään proteiini tuollaisella aamupalalla jää. Eikä tämä proteiinipotti mitenkään kummosesti välttämättä lähde kasvaa edes siinä lounaalla, koska kyllä todella moni valitsee semmoisen salaatin, joku suht kevyen salaatin tai kasvissosekeiton, jossa nyt ei kummassakaan ole nimekskään proteiinia. Monesti noissa valmiissa salaateissakin on ehkä 2 lusikallista sitä proteiinin lähdettä. Ja tämä hei kostautuu sitten iltapäivällä ja illalla. Ja tutkimuksista jo tiedetään, että riittävä proteiinin saanti aamupalalla ja lounaalla, eli niillä päivän ekoilla aterioilla, lisää sitä kylläisyyden tunnettakin ja vähentää sit sitä illan napostelua. Mä itse tunnistan kyllä, kun joskus tulee sellaisia päiviä, että on ehkä vähän huonosti suunnitellut sen koko päivän niitä ruokailuja, myöskin ne ruokailut. Niin sitten tuntuu, että illalla on niin kova nälkä, että se ei siis lopu syömällä. Että jääkaapista lähtee valotkin kyllä niin kuin mukaan. Se on ihan totta, että se jää jotenkin päälle, ainakin mulla. Ja jos nyt miettii just tätä nälän tunnetta ja tota proteiinia, että miten se nyt siihen liittyy, niin proteiini hidastaa sen mahalaukun tyhjenemistä ja se pitää siis nälkää pidempään loitolla ja hidastaa hiilareitten imeytymistä, mikä sitten taas tasaa verensokeria. Ja sitten tämä tasainen verensokeri taas voi auttaa välttämään sitten näitä energiatasojen notkahduksia ja sitten tämä liittyy just siihen iltapäiväkoomaan, josta mä tuossa hetki sitten puhuin. Eli tämä on tällainen kehä. Niin kuin toinen asia johtaa toiseen. Ja sitten täytyy niin kuin muistaa, että ei sitä nyt esimerkiksi sitä aamupalaa tai lounasta, niin ei todellakaan nyt tarvitse heittää ihan niin kuin kaikkea ympäri. Et pieni sellainen tuunauskin riittää, että lisää sitä proteiinin lähdettä. Kananmunaa, tosi helppo joku keitetty kananmunakin lisätä siihen vaikka aamupala leivän päälle, jos haluaa kahvin kanssa leipää syödä. Mä itse heittelen raijuustoa sinne kaurapuuron sekaan ja tämmöisiä pieniä juttuja. Pähkinöitä, siemeniä, nekin tuo proteiinia ja myöskin hyviä rasvoja. Mutta tämän tyyppisiä pieniä muutoksia ei tarvitse tosiaankin heittää ihan hirveästi häränpyllyä näiden aterioiden kanssa, mutta lisää vähän sitä jonkinnäköistä proteiinipitoista sinne, niin vältetään niitä iltapäiväkoomia sitten. Kohta soi Radio Porin taajuudella Zayn Die For Me, mutta ennen sitä suomalaista ysäriä. Anna Erikssonilta Juliet ja Joonatan.
1: Radio Pori.

0: No nyt ihan pariksi sekunniksi palaan vielä tähän naisten proteiinin saantiin, kun joku voi nyt miettiä, että minkä ihmeen takia sitä proteiinia nyt sitten pitäisi saada muun lisäksi kuin se, että se kenties välttää, auttaa välttämään ne iltapäiväkuumat ja semmoisen niin kuin iltapäivällä syön kaiken fiiliksen tai illalla syön kaiken fiiliksen. Eli toi lihasmassa, kun se alkaa keski-iän lähestyessä huveta. Ja sitten vaihdevuosissa tämä kato sen, kun kiihtyy, kun estrogeenitaso laskee, niin proteiini on lihaksille tärkeä semmoinen rakennusaine. Eli sen saantiin kannattaa jo senkin takia kiinnittää huomiota. Mari Hedia kohta tulossa One Night in Bangkok.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Marihead One Night in Bangkok. 7:46 on kello. Mä oon tossa nyt vähän myöhemmin aamun aikana usein kurkannut tätä pidemmän kaavan sääennustetta, mutta mä teen meinaan tehdä sen tänään tässä kohtaa. Ja niin ne vaan tuppaa muuttumaan, ja ne muuttuu kyllä jo päivänkin aikana. Pilvinen päivä on tänään pääsääntöisesti 21 astetta, tuo ylilämpötila, illalla voi jokunen pisara sadettakin tulla. Huominen näyttää jälleen aika lailla sellaiselta, miltä se näytti muutama päivä sitten, eli 24 astetta korkeimmillaan huomenna, puolipilvinen päivä. Eli huominen on aika lailla, voisi sanoa jopa tuollainen kesäisen oloinen 24 astetta, jos vaan toteutuu. Sunnuntaina jonkun verran satelee, parinkymmenen asteen paikkeille tuo lämpötila nousee. Maanantai näyttäisi nyt tässä kohtaa tuommoiselta puolipilviseltä ja 17 astetta. Ja jos nyt olen yleisluonteisesti, kun katsoo tätä ensi viikon ennustetta tällä hetkellä, niin siellä on aika paljon sateita. Maanantaita lukuun ottamatta, niin vettä pitäisi tulla jonkun verran oikeastaan niin kuin joka päivä, ja maanantainakin voi sen 3 pisaraa ehkä tulla. Joo, jos ei siitä nyt muuta iloa irti voi oikein ottaa, niin sienet nousee ainakin paremmin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: I Drove All Night soi Celine Dionilta Radio Porin aamussa. Oikein hyvää huomenta. 7.53 on kello. Uutisia, 8 uutisia kohden mennään. Kurkataas, mitä uutisissa tuleman pitää. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella, mistä mahtaa nyt sitten olla kyse. No se selviää kohta. Yhdysvallat suunnittelee maaiskuja latinalais-amerikkalaisia huumekartelleja vastaan. Ja sitten Japaniin mennään. Japanissa ainakin 4 on kuollut rankkasateiden seurauksena. Eli siellä nyt kyllä luonnon voimat aiheuttaa päänvaivaa ja erittäin vakavia tilanteita. Viikonloppuna kisataan mölkyn maailmanmestaruudesta. Nämä kisat on tuolla Helsingin päässä Käpylän liikuntapuistossa. Ja itse asiassa Radio Porin taajuudella, oliko se nyt eilen? Eilen vai edellispäivänä kuultiin, miten japanilaisia mölkyn pelaajia tuli tänne Poriin, tuonne taktikin tehtaalle vierailemaan sinne paikkaan, missä nimenomaan tämä mölkky valmistetaan. Ja nämä japanilaiset olivat juurikin matkalla tuonne Helsinkiin pelaamaan mölkyn MM-kilpailuihin. Ja todellakin en tiedä, saatto olla ensimmäinen kerta, kun kuullaan Radio Porin taajuudella japanin kieltä. Kyllä, näin siinä kävi ja itse asiassa taitaa lauantaina huomenna kuulla vielä uudestaan tuo haastattelu ja kannattaa olla lauantainakin korvatarkkana ja Radio Porin taajuudet kuuluvilla. Ennen kuin jatketaan 8 uutisten ja säätietojen pariin, niin otetaan yksi biisi vielä. Survivor, Eye of the Tiger.
1: On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poriin.

0: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Ilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 4:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä maaiskuja latinalaisessa Amerikassa toimivia huumekartelleja vastaan. Asiasta kertoi Panamassa vierailulla oleva Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth. Yhdysvallat alkoi viime syksynä tehdä iskuja Karibialla ja Tyynellämerellä kansainvälisillä vesillä liikkuneisiin laivoihin, joiden se on väittänyt kuljettaneen huumeita. Iskuissa on kuollut yli 200 ihmistä. Hegsethin mukaan maaiskuissa olisi Yhdysvaltojen lisäksi mukana toistakymmentä liittolaismaata, jotka olisivat valmiita iskemään mihin tahansa, missä huumekartellit toimivat. Japanissa ainakin 4 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. 2 kuolleista oli autossa, kun rankkasateiden aiheuttama tulva aiheutti onnettomuuden. Kyseessä oli iäkäs pariskunta, kertoo Chiban prefektuurin viranomainen. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä, kuten esimerkiksi rankkasateita ja tulvia. Mölkyn maailmanmestaruuskisat alkavat tänään Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä. 3 päivää kestäviin kisoihin osallistuu runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004 alkaen. Useimmiten mestaruuden on vienyt Suomi, mutta voittoja on mennyt myös Ranskaan ja Japaniin. Kisat järjestävän mölkkyseuran terassimölkyn mukaan mölkky on suosittu kilpailulaji monessa maassa. Erityistä suosiota se nauttii Japanissa, jossa terassimölkyn mukaan on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää.
6: Aika lailla pilviseltä näyttää ennuste oikeastaan koko tälle perjantaille, illalla myös ajoittaista sadetta luvassa. Tällä hetkellä jonkin verran myöskin sumuista. Lämpötila 12,5 astetta ja heikkoa kaakkoistuulta. Tämän päivän yli lämpötila kohoaa noin 21 asteeseen.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Jonne Aaron yksin aloitti tämän kasin aamun. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Se on 7:30 tuo kello ja päivämäärä on tänään 14. elokuuta. Mä en tiedä, miksi meinas suusta tulla huhtikuun, mutta siihen on muuten vielä matkaa. Et ihan ei olla vielä ensi keväässä. Tänään luvassa keskustelua muun muassa Saineen Tarun kanssa 7:30 erästä semmoisesta sosiaalisesta ilmiöstä, joka ainakin itse huomaan, että näin iän karttuessa on alkanut korostua. Eräs sosiaalinen ilmiö. Mä en kerro, mikä se on, mutta sitä voi siellä jokainen ihan hetken miettiä, että jos on alkanut tuntua sellaiselta, että pitää jotain vähän karsia elämässään, niin tää liittyy siihen. Ja 9:30 tänään studiossa vieraana Tivoli Sarjolan, toimitusjohtaja Ville Sarjola, nimittäin Tivolihan starttailee Porissa tänään ja jatkuu aina ensi viikon sunnuntaihin saakka. Eli aikaa on kyllä Tivoli-laitteessa käydä pyörimässä. Bonnie Tylerilta tulossa kohta If You Were a Woman and I Was a Man, mutta ennen sitä Ella Langley ja Choosing Texas.

Bonnie Tyler, If You Were a Woman and I Was a Man. Kello on 16:30 yli 8. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Tällä viikolla on sotilasvalaa jo valettu keskiviikkona ja tänään nämä hommat jatkuu. Keskiviikkona Säkylässä palvelustaan suorittavat varus

miehet vanno sotilasvalansa tai ja antoivat sotilasvakuutuksen. Tuolla keskiviikkona oli mukana Satakunnan jääkäripataljoonan, Satakunnan pioneeri- ja viestipataljoonan sekä Varsinais-Suomen huoltopataljoonan ensimmäisen huoltokomppania alokkaat. Ja nyt sitten tänään homma jatkuu Kankaanpään keskustassa. Siellä sotilasvalansa tai sotilasvakuutuksensa vannovat palvelustaan suorittavat Satakunnan tykistöryhmät. Mentiin Pohjanmaan jääkäripataljoonan ja Varsinais-Suomen huoltopataljoonan toisen huoltokomppanian alokkaat. Isoja juttuja nämä on kaikille ihan varmasti, joita tämä koskee, tämä sotilasvalan vannominen. Ihan varmasti jää hyvin, hyvin syvälle sinne varusmiehen mieleen. Uskoisin ainakin näin. Itsellä toki tästä ei ole kokemusta. Arttu Viskari jatkaa tästä. Tämä on 4 A:ta.

0: Arttu Viskari 4A. Sä kuuntelet Radio Porin aamua. Mä oon Virtasen Taru ja sun seurana tonne 11 saakka tuttuun tapaan. Kello on nyt 21,5 minuuttia yli 8. Ja Backstreet Boysia tulossa ihan kohta. Drowning.
1: Radio Pori.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Niin on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Backstreet Boys, Drowning, 8.27 on kello. Me jutellaan seuraavan biisin jälkeen Saineen Tarun kanssa sellaisesta erästä sosiaalisesta ilmiöstä, jonka mä huomaan ainakin näin, kun ikää karttuu, niin jotenkin mä myönnän, että mulle on alkanut käymään enemmän ja enemmän näin. Mistä tässä nyt sitten on oikein kyse? Niin se selviää Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen jälkeen. Tämä on Liekin heitin.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Liekin heitin. Mukavaa perjantaita, Taru Sain.
1: Hyvää perjantaita.
0: Tuossa on vähän jo availu aamu, tai en ole avannut itse asiassa yhtään mitään, mutta kertonut, että me puhutaan sellaisesta sosiaalisesta ilmiöstä, minkä mä kyllä tunnistan, että kun ikää karttuu, niin tämä on alkanut nostaa enemmän ja enemmän kyllä päätään. Haluatko sä kertoa, mistä on kyse?
1: No joo, mä luulen, että tämä jotenkin ehkä elää meissä kaikissakin, ellei nyt sitten ole ihan ylisosiaalinen ihminen, mutta siis kysymys on tämmöisestä niin kuin kevyestä erakoitumisesta. Eli tarkoittaa sitä, että sosiaalisia menoja karsitaan oman jaksamisen suojelmiseksi ja puhutaan tämmöisestä niin kuin sosiaalisesta akusta. Ja sitten täällä on tosi hieno nimi, tämä kevyt erakoituminen, eli soft hemitting.
0: Kyllä, kyllä.
1: Soft hemitting on erityisesti Z-sukupolveen liitetty ilmiö, jossa sosiaalisia menoja karsitaan tietoisesti. Eli tarkoituksena on suojella sitä omaa sosiaalista akkua ja jaksamista. Ja tästä ilmiöstä on uutisoinut muun muassa The Times ja Independent, että aletaan nostamaan tätä niin kuin tällaista teemaa esille. Musta tuntuu, että tämä on jotenkin aina ollut, mutta kun tänä päivänä osataan ja sanoitetaan.
0: Ja kaikille annetaan nimi.
1: Kaikille annetaan nimi, kyllä. Ja sukupolvi Zeta erityisesti niin tykkää lokeroida ja pohtia asioita sillä tavalla, kun me ollaan niin kuin menty vaan. Ja tämä on varmasti ollut niin kuin meissäkin, mutta sitten se on tullut sieltä niin kuin vähän huomaamatta. Mutta kyllä mä huomaan, että mussa esimerkiksi elää vahvasti se introvertti ja ekstrovertti.
0: Molemmat.
1: Ja ne tasapainottelee. Että kun tekee työkseen tällaista työtä, missä pitää olla sosiaalinen, tapaa paljon ihmisiä, uusia ihmisiä, ollaan avokonttorissa ja höpötetään pitkät päivät ja ollaan todella tiiviisti tekemisissä, joo, niin sen vastapuoli on sitten se introvertti, että välillä on semmoinen, että ei ole väliä, vaikka sen nyt näkisi yhtään ketään hetkeen.
0: Se on ihan just näin. Joo, täällä toki joutuu tai saa
1: joutuu
0: olla
1: ja
0: sosiaalinen.
1: Saa, kyllä, just näin.
0: Sosiaalinen, mutta myös mun toisessa ammatissa liikunta-alalla niin todella paljon tapaan ihmisiä niin isoina ryhminä kuin sitten ihan niin kuin henkilökohtaisesti. Ja on myös todella, todella sosiaalista työtä, mitä mäkin olen sieltä parikymppisestä asti tehnyt. Niin kyllä, varsinkin musta tuntuu, että joo, silloin ehkä kaksikymppisenä sitä ei tarvinnut välttämättä niin paljon, mutta ei ole myöskään lapsia huutamassa siinä ja metelöimässä vieressä. Että nyt niin kuin tuntuu siltä, että välillä kun sä meet sieltä töistä kotiin, haet lapsen päiväkodista ja toinen on jo ehkä siellä kotona ja se tavallaan, tiedätkö, se möly vaan, se niin kuin jatkuu. Se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja ehkä siinä on itse asiassa se syy, minkä takia mä esimerkiksi ihan hirveän tiukasti pidän kiinni tavallaan typerästi siitä, että mä haluan illalla, kun lapset on nukkumassa, olla siinä sohvalla hetken aikaa ja ihan vaan niin kuin rauhassa itteni kanssa.
1: Kyllä, tekemättä mitään. Niin. Se on sellaista tosi tärkeää nollausta, mikä kyllä täytyykin tapahtua. Huomaatko sä, että sä karsit menoja? Että sä sanot, että ei kiitos, että jätän tällä kertaa väliin.
0: Musta tuntuu, että mä oon tehnyt tota jo jonkun aikaa.
1: Joo.
0: Ja siis kyllä mä oon nykyään niin jotenkin tylsä tyyppi, että mä kyllä tosi herkästi jään sinne kotiin. Että vaikka mä tietäisin, että olisi joku juttu, mihin voisi lähteä, niin
1: joo, kyllä sen aika tarkkaan harkitsee, että onko tämä nyt sellainen, että antaako tämä.
0: Joo.
1: Vai ottaako niin kuin enemmän? Et kyllä mäkin huomaan, että näitä niin kuin ihan eri tavalla ehkä puntaroi tässä keski-iässä.
0: Ja musta tuntuu myös se, että näin keski-iässä, kun sä jo tavallaan niin kuin, ei paljon niin kuin kylmissä, että kieltäytyy jostakin jutuista. Et se on ollut silloin kaksikymppisenä vähän ehkä,
1: joo,
0: sosiaalinen paine on ollut
1: kyllä,
0: vähän erilaista.
1: Kyllä, ja sitten se, että jäät jostakin todella ihmeellisestä paitsi. Nyt paitsi, niin ymmärtää sen, että tuskinpa.
0: Eli tätä kevyttä erakoitumista voi tietyllä tapaa suositella ihan vaikka kaikille tavallaan.
1: Joo, joo, ehdottomasti. Joo, kyllä, siis ja itsensä kanssa muutenkin niin kuin olemin. Mähän on haaveillut pitkään, että mä lähtisin yksin reissuun.
0: No niin, mäkin.
1: Se ei ole vielä toteutunut, mutta ehkä päivänä kauniina ja ehkä kyse on just tästä, että
0: ehkäpä. Eläis viikon kirjan kanssa niin. Yksin jossakin rantsussa, niin kyllä se kiinnostaa, mutta jää nähtäväksi kyllä, jos tämä joskus toteutuu, että kuinka hyvin niin pitkään itsensä kanssa viihtyy.
1: Tämä on just se, että se kiinnostaa, mutta ehkä pikkusen myös pelottaa.
0: Kyllä.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kato ja Jonna, Turn the Lights Off soi siinä. 8.41 on kello. Säinen Tarun kanssa juuri tuossa hetki sitten puhuttiin kevyestä erakoitumisesta, eli tämmöinen termi kuin soft hemming. Erityisesti Z-sukupolveen liitetty ilmiö, mutta kyllä, kyllä mä ainakin tunnistan tämän ihan todellakin. Siis sosiaalinen akku, kyllä se meillä jokaisella mun mielestä, tai voisin kuvitella, että vähän silloin tällöin tyhjenee. Se sosiaalinen akku, se on niin kuin semmoinen tavallaan, no, populaaripsykologinen termi, se on hieno termi. Sillä vaan havainnollistetaan sitä, että toisten ihmisten kanssa ajan viettäminen kuluttaa sitä omaa energiaa. Kun tämä sosiaalinen akku on täpö täynnä, ihminen jaksaa viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Ja sitten kun akku alkaa tyhjentyä, niin ihminen sitten tarvitsee omaa aikaa ja ehkä jopa lepoa. Näin se vaan menee. Levi and the Leavings jatkaa ihan kohta Pohjois-Karjala.
1: Radio Pori.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
4: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
3: Mistähän sä tämmöset nysit löysit?
4: No mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Mennyt sääkin sinne.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
6: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
10: Mä voin kertoa, no niin, tää
9: on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
11: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Radio.
12: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
13: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Leevi and the Leavings, Pohjois-Karjala, 8.48 on kello. Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen uimarannoilta otettiin 10. päivä tätä kuluvaa kuuta näytteet, laboratoriossa tutkitut valvontanäytteet, ja niiden perusteella uimaveden laatu on todettu olevan mikrobiologisesti hyvää uimavettä kaikilla rannoilla. Pieniä määriä sinilevää havaittiin Ulvilassa tuolla Kullaankoskella. Ja se heitäytyy totta kai muistaa, että mikäli siellä vedessä havaitsee sinilevää, niin siinä ei tosiaan uida pidä. Ei saa päästää lapsia eikä lemmikkieläimiä rantaveteen leikkimään tai uimaan. Eikä tuommoinen sinileväinen vesi sovellu ihmisten tai eläinten juomavedeksi edes keitettynä. Eikä saa käyttää löylyvetänäkään, kun sieltä tulee kunnon höyryt sen jälkeen. Eikä suositella myöskään pesuvedeksi, tiskivedeksi tai syötävien kasvien kasteluun. Eli se on ihan oikea tosiasia, että ei sitä sinilevästä vettä oikeasti saa käyttää. Noita uimavesien laatuja seurataan ihan koko kesän kerran kuukaudessa otettavin vesin näyttein. Ja tällä hetkellä siis tilanne Porissa hyvä, ainoastaan Ulvilassa vähän tuota sinilevää.

Valovuosi, aurinko, kuningatar. Seuraavaksi soi Cyndi Lauperin Girls Just Wanna Have Fun. Ja sitten sen jälkeen mennäänkin tuoreimpien uutisten pariin. Ja uutisissa kerrotaan muun muassa, että metsästä kerättyjen sienien verovapaus katoaa, kun ne pakastetaan. Mitä tämä nyt sitten oikein tarkoittaa, niin se selviää ihan kohta.

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
0: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan!
2: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
3: STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Puolustusvoimat on purkanut tämänaamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön aamuneljältä mahdollisen droniuhan vuoksi. Tilapäiset rajoitusalueet purettiin ilmatilan osalta noin 7:30, merialueen osalta noin 1 tuntia myöhemmin. Suomeen ei harhautunut droneja. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella, ja ennen aamuviittä hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Yhdysvalloissa Havaijin osavaltion tyynelle valtamerelle on julistettu hätätila trooppisen Lala-myrskyn lähestyessä. Myrskyn odotetaan voimistuvan hurrikaaniksi, kun se lähestyy Havaijin saarta eli Big Islandia. Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun mukaan Lalan mukanaan tuomat myrskytuulet puhaltavat noin 22 metriä sekunnissa ja puuskissa tuuli voi olla vielä voimakkaampi. Lisäksi vettä saattaa sataa osissa Big Islandia yli 63 senttiä. Big Island on osavaltion toiseksi väkirikkain saari Oahun jälkeen. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Porin kaupunki on tehnyt ehdotuksen uusista varoituskylteistä herrainpäivien rannalle. Herrainpäivillä sattui elokuun alkupuolella vaaratilanne, kun uimassa ollut perhe ajautui merivirtauksen viemänä kauas rannalta. Tapauksen jälkeen Porin merivartioasemalla toivottiin, että sinivalkoiset kyltit korvattaisiin selkeämmin vaarasta kertovilla kylteillä. Porin kaupungin markkinoinnin asiantuntija Marika Virtanen kertoo, että kaupunki on käynyt vaaratilanteen jälkeen kartoittamassa herrainpäivien tilanteen. Kaupungin viestintä- ja brändiyksikkö on tehnyt ehdotuksen uusista kylteistä rannalle ja käy asian vielä läpi viranomaisten kanssa. Asiasta uutisoi Yle.
3: Radio Porin sää.
5: Pilvistä, mutta poutaa Porissa tällä hetkellä ja lämpötila 13 astetta, lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Pilviseltä näyttää ennuste oikeastaan ihan koko perjantaille. Illalla myös ajoittaista sadetta saattaa olla luvassa. Tämän päivän yli lämpötila noin 21 astetta.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei ja oikein mukavaa perjantai huomenta. Se on 14. elokuuta tänään. Kello on 7:07. Nimppari-sankareita löytyy 2 kappaletta, Onerva ja Kanerva. Oikein lämpimät onnittelut. Tivoli on rantautunut Poriin viime vuoden tapaan, eli Tivoli Sarjola. Itse asiassa siellä jo pöhinää on käynyt, eilen rakenneltu kovastikin paikkoja, tänään sitten aukeaa Tivoli. Ja Tivoliin pääsee aina ensi viikon sunnuntaihin saakka, eli 23. kuluvaa kuuta sinne saakka pääsee Tivoli-laitteisiin pörräämään niin halutessaan. Ja 9.30 Ville Sarjola, toimitusjohtaja, saapui tänne studioon vieraaksi. Tänään puhutaan erityisesti noista kaikista härveleistä ja laitteista, mitä tuolta Tivolista löytyy. Rainbowlta soi kohta I Surrender, ennen sitä Damiano Davidin Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me.

Rainbow, I Surrender soi Radio Porin aamussa. Oikein mukavaa perjantaita. Se on varttia yli 9 tuo kello. Täällä Satakunnassa etsitään nyt uusia omaisystäviä omaishoitajien tueksi. Eli Satakunnan omaishoitajat ry etsii uusia vapaaehtoisia omaisystävätoimintaan omaishoitajien tueksi. Että tarve tämmöiselle ystävätoiminnalle on kasvanut. Nimittäin moni omaishoitaja kokee arjessaan kuormitusta ja myöskin yksinäisyyttä. Ja näille uusille vapaaehtoisille järjestetään maksuton perehdytys Porissa tuossa syyskuun alkupuolella. Mitä tämä omaisystävä sitten oikein tekee? No, toimii omaishoitajan rinnalla, kuuntelijana, keskustelukumppanina, ystävänä, ja tämä tehtävä ei edellytä sosiaali- tai terveysalan koulutusta tai erityisosaamista. Satakunnan hyvinvointialueen Satavoimaa omaishoitoon -hankkeessa tässä on tunnistettu tosiaan tarve vahvistaa omaishoitajien saamaa tukea ja ehkäistä heidän yksinäisyyttään ja uupumista. Tässä hankkeessa kehitetään uusia keinoja lisätä omaishoitajien hyvinvointia. Vertaistukea pitää saada ja osallistumismahdollisuuksiakin pitää parantaa yhteistyössä Satakunnan omaishoitajat ry:n kanssa. Omaisystävän kanssa voidaan esimerkiksi ihan vaikka käydä vaan kävelyllä, jutella puhelimessa, kahvitella, osallistua yhdessä erilaisiin tapahtumiin. Ja joskus se ihan se kaikista tärkein juttu on vaan pysähtyä kuuntelemaan. Ihan se on juuri näin. Ja tämä on tämmöistä niin kuin parhaimmillaan vastavuorosta toimintaa tämä omaisystävä toiminta.

0: toiminta. Eli vapaaehtoiset kertoo myös saavansa tästä toiminnasta tosi merkityksellisiä kohtaamisia, uusia näkökulmia ja jopa iloa sinne arkeen. Eli mikäli tällainen omaisystävä toiminta kiinnostaa, niin ihan ehdottomasti kannattaa ottaa yhteyttä Omaishoitajat ry:hyn, niin sieltä sitten tulee lisätietoja. Syyskuun alkupuolella tosiaan seuraava perehdytys. Nyt Miles Smithiltä, nice to meet you.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Omaisystävä toiminnasta puhuttiin ennen Miles Smithiä, ja tämä omaisystävä perehdytys järjestetään tiistaina 1. syyskuuta kello 17.20 Satakunnan omaishoitajat ry:n toimistolla Valtakatu 7. Tuo on maksuton, avoin kaikille kiinnostuneille. Sen aikana tutustutaan siihen omaishoitajuuteen, vapaaehtoistoiminnan käytäntöihin sekä myöskin sen omaisystävä toiminnan periaatteisiin. Ja yhdistyksen työntekijät tukee vapaaehtoisia myöskin sitten perehdytyksen jälkeen. Ja mikäli tämä omaisystävä toiminta sua kiinnostaa, niin ilmoittautumiset pitäisi tehdä 28. tätä kuuta mennessä.
1: Radio Pori. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

lähestyy 9:30, se on 3 minuuttia vaille ja kohta päästään puhumaan kyllä niin iloisesta, mukavasta asiasta, että ei, että niin kuin oksat pois, nimittäin Tivoli Sarjola on rantautunut Poriin viime vuonna myöskin ja heti näin vuosi perään niin uudestaan. Ja toimitusjohtaja Ville Sarjola itse asiassa istuu jo odottelevaisena tuolla pöydän toisessa päässä, mutta kuunnellaan Kuumalta ensi Ylivoimainen ja sitten jutellaan Villen kanssa.

0: Se oli kuumaa ja ylivoimainen. Kello on justiinsa nyt 9:30 oikein mukavaa perjantaita. Ja tämä perjantai muuttuu ihan koko ajan vaan paremmaksi ja paremmaksi, koska Tivoli on Porissa. Tervetuloa studioon Tivoli Sarjolaan, toimitusjohtaja Ville Sarjola.
1: No kiitos, mahtavaa olla täällä.
0: No ihan siis tämä on niinku, jotenkin tämä puheenaiheena jo on tällainen, että mulla ihan kierrokset nousee heti välittömästi. Viime vuonna Tivoli saapui Poriin uutena ja heti näin vuoden päästä uudestaan ja vielä pidemmäksi aikaa. Osoittautuiko Ville Pori hyväksi Tivoli-kaupungiksi?
1: No osoittautui joo. Meillä oli tosi paljon jännitystä ilmassa, kun päätettiin, että tullaan Poriin uudemman kerran. Meiltä kysyttiin tosi paljon, että miksi te ette tuu Poriin. Sitten me kokeiltiin viime vuonna ja vaikka sääolosuhteet ei nyt ollut kyllä meidän puolella, tuli se ainut vitsin myrsky viime syksynä, niin just silloin kun Tivoli oli täällä, mutta oli semmoista tosi hyvää yrittämistä ja ihmisiä kiinnosti paljon. Nyt me ajateltiin, että hitsi viekö, että kokeillaan nyt sitten pidempi aika, että jaetaan vähän sitä sääriskiä, niin ajateltiin, että ollaan sitten 2 viikonloppua, niin nyt ainakin pitäisi osua hieno auringonpaiste, ja sehän lupailee hienoa keliä meille.
0: No todellakin lupailee, ja onhan toi totta juu, mitä sanoit, niin kuin paremmalla prosentilla tulee jotain hyviä säitä sinne, kun on pidemmän aikaa samassa paikassa.
1: Kyllä, just näin.
0: Tivolin laitteet, nehän totta kai kiinnostaa. Niiden takia sinne monet lähtee. Onko muutoksia viime vuoteen verrattuna?
1: No on muutoksia joo. Me vähän ajateltiin, että kokeillaan pikkasen eri laitteita. Me muutenkin välillä vuodesta toiseen vaihdella. Jos kaikki laitteet ei mahu, niin se on ihan kivakin vaihdella, että tulee semmoista vaihtuvuutta. Ja tänä vuonna meillä on nyt sitten uutena siellä kummitusjuna, eli Lordi-kummitusjuna. Sitten meillä on Taueri, vapaa pudotus mukana, perinteinen ketjukaruselli ja sitten lapsille otettiin mukaan vielä 2 pomppulinnaa sinne. Et siellä on kyllä nyt kaikille kaikkea ihan varmasti.
0: No siltä se kuulostaa. Mitkä noin, jos ajattelet nyt sulla on vuosien kokemus tästä, niin mitkä noin yleisesti ottaen on niitä vuodesta toiseen suosittuja laitteita?
1: Siis valtseri on yksi meidän suosituimmista nuorisolaitteista. Se on se, missä jätkät pyörittää niitä vaunuja tosi kovaa vauhtia. Ja jos vähän huudat ja pyydät enemmän, niin varmasti saat kovempaa pyöritystä. Et se on ehdottomasti semmoinen yksi suosituimmista. Mutta sitten, jos miettii, niin ihan meidän maailmanpyörä, jos näkee tosi hienosti kyllä tänne kaupunkiin asti, että keskustaan asti, että sinne kannattaa käydä pyörähtää.
0: Oliko se valtser se ensimmäinen?
1: Valtser, joo.
0: Löytyykö se sieltä nyt?
1: Se löytyy sieltä, juu, no totta niin, kai sä tulet kokeilemaan sitä.
0: Ai kauheeta vatsasta ottaa jo ihan pelkkä ajatuskin. Mutta hei, ymmärsinkö oikein, että sä oot Ville myöskin maailmanpyörätiimin vetäjä?
1: No joo, työkuvat on moninaiset Tivolissa. Että
0: mitä se tarkoittaa?
1: No se tarkoittaa sitä, että mulla on 5 hengen tiimi siinä ja aina kun mennään paikkakunnalle, niin eka puretaan toisessa paikkakunnassa maailmanpyörä ja sitten me kasataan se täällä. Et eilen saatiin pyörä valmiiksi ja huolettiin asiakkaita varten. Et niin se vaan menee, ja mä itse haluun olla mukana kauheasti siinä rakentamisessa ja muussa, että niin kuin pysyy se semmoinen tatsi myöskin siihen, että mitä tehdään ja kuinka paljon vie aikaa. Ja tykkää olla siellä niin kuin meidän työntekijöiden kanssa. Et meillä on hieno tiimi. Koko tämän vuoden porukka on jotenkin tosi, tosi helppo ja hyvin yhteen hitsautunut. Et on ilo tehdä näiden ihmisten kanssa kyllä hommia.
0: Mä jäin vielä miettimään tuota maailmanpyörää, kun se nyt ei ole ihan mikään semmoinen pikkuvekoti.
1: No ei se oikeastaan olekaan.
0: Niin kuinka kauan sellaisen laitteen niin kuin kasaamiseen menee aikaa? Ja onko sä joutunut koskaan mihinkään tosi erikoisiin tilanteisiin, esimerkiksi laitetta purkaessa tai rakentaessa?
1: No onhan noita kommelluksia tapahtunut vaikka mitä kaikkea, mutta maailmanpyöräkasaukseen menee 2 päivää yleensä. Me tehdään tosi paljon huoltoa siinä samalla ja se on tosi tärkeä osa sitä kasausta ja sen takia, että jos voitaisiin vaan kasata, niin me saataisiin varmasti niin kuin vähän pidennetyssä päivässä, niin yhtenä päivänä se tehtyy kyllä. Ja varsinkin nyt, kun meillä on sama tiimi ollut 3. vuotta, niin se nopeuttaa totta kai sitä tekemistä. Kommelluksia on vaikka kuinka ja paljon ja nyt en osaa just nyt nostaa niin mitään yhtä esille, mutta et onhan siellä vaikka mitä. Ja siis se on hauskaakin, me aina välillä nauretaan meidän henkilökunnan kanssa, kun jolla käy jotain. Yleensä siis ne on ihan semmoisia pieniä kömmähdyksiä, mitä on tapahtunut, mutta ne on meidän huumoria ja me viljellään sitä paljon sitten tuolla takapihoilla.
0: No se on äärimmäisen tärkeää. Hei, mikä on sun ihan henkilökohtainen suosikkilaite Tivolissa?
1: Mun suosikkilaite on varmaan Tribe, joka on myöskin meillä siis Porissa mukana. Se on semmoinen, missä pääsee kokeilemaan kyllä rajoja, että se vetkaa joka suuntaan ja mennäänpä alaspäin, että pääsee sitäkin testailemaan nyt sitten. Valtserin jälkeen menet sinne.
0: Okei, selvä. No niin, mä otan jotain vatsankipulääkkeitä heti mukaan sitten.
1: Joo, tai älä käy niin kuin ehkä makkaraperunoita syömään sen, että sen jälkeen sovitaan näin.
0: Kyllä.
1: Mutta se on semmoinen tosi kiva ja se on siinä ei tule paha olo, vaan siinä on niin, kuin niin hurja kyyti, että se on semmoinen melko nopea, mutta semmoinen, että kyllä vähän aikaa pyörittelet päätäsi, kun palautuu siihen lähtöasentoon, että mitä tuli tehtyä ja
0: mikä
1: ja missä
0: maa,
1: oli.
0: Mikä valuutta.
1: Just näin, me ollaan Porissa.
0: Nimenomaan, se me tiedetään. Hei, loppuun vielä, niin kuinka paljon härveleitä sieltä Tivolista nyt oikein löytyy?
1: Hyvä kysymys. Mikäköhän meidän... Täällä Porissa meillä on siis Kirjurin luonnossa hiekkakenttä ei ole hirveän iso, mutta me halutaan, se on jotenkin todella kaunis paikka ja Tivoli sopii siihen tosi hienosti. Olisiko meillä 15 laitetta?
0: No, kyllä siinä on
1: kyllä me saatiin sinne, joo, ja vähän lisättiin viime vuodesta.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Joo. Et kyllä siinä saa siis päänsä pyörälle, kun menee muutaman kerran, vaikka kaikki laitteet läpi.
1: Joo, todellakin, ja siellä on kaikille kaikkea. Me ajateltiin niin, että on sekä lapsille, että nuorille, että koko perheelle, missä voi yhdessä mennä. Et se on jotenkin tosi kiva, ja meidän asiakaskuntahan on niin, että on nuoria, mutta on myös perheitä, ja sitten on isovanhempia, jotka tulee vaikka niinku sinne lasten kanssa.
0: Karuselliin mukaan.
1: Just näin.
0: Joo, se on ihan ehdottoman tärkeää. Kiitos tuhannesti, Ville, että tuli tänne studioon, ja ihan mahtavaa Tivoli-viikkoa tänne Poriin.
1: No kiitos ja tervetuloa Taiteiden yöhön, ollaan pidempään auki silloin. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: tämän, jos saa fun.
1: Alisa Syrjä, sydän on rikki. Kello on 9.44 ja kiitokset vielä Tivoli Sarjolan ja toimitusjohtaja Ville Sarjolalle, kun kerkesi tänne studioon näin aamusella. Ja todellakin tänään aukeaa Tivoli Sarjola tuolla Kirjurin luodossa ja on auki aina sitten ensi viikon sunnuntaihin saakka. Niin kerkee käymään pari kolmekin kertaa, jos oikein innostuu. Jatketaan kohta Culture Clubin biisillä Karma Chameleon.
2: Radio Pori. Muista

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse Turva.
4: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
5: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
7: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
8: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Culture Club Karma Chameleon 9.50 on kello. Tivoli Sarjola tosiaan availee tänään ovensa tuolla Kirjurin luodossa ja sitten ensi viikon sunnuntaihin saakka pääsee pyörimään ja hyörimään. Ja Tivoli tekee tiivistä yhteistyötä Porikortteleiden ja Porin taiteiden yön kanssa. Ja huomenna lauantaina myöskin siellä Tivoli-kentällä on erikoisohjelmaa tapahtuman kunniaksi. Kannattaa mennä sinne kurkkaamaan, että mitä oikein on luvassa. Ja myöskin tuon huomisen aukioloaikaa on pidennetty, eli kun normaalisti lauantaisin Tivoli sulkeutuu kello 18, niin huomenna kello 12.20 saakka pääsee sitten Tivoliin. Nyt Lady Gagalta soi Abracadabra.

0: Lady Gaga, abracadabra, kello on 10:05. Se tietää sitä, että uutisia on tulossa, tuoreimpia sellaisia ihan kohta ja myöskin säätietoja. Antti Tuisku soi kuitenkin vielä ennen niitä. Bla bla, en kuule sanaakaan.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
1: Arvaa kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
0: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
1: Tänne asti.
2: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
3: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Posti Groupin liikevaihto ja oikaistu liiketulos kasvoivat hieman huhti-kesäkuussa vuoden takaisesta. Yhtiön oikaistu liiketulos oli vuoden toisella neljänneksellä 12,5 miljoonaa euroa, mikä oli hiukan edellisvuotta enemmän. Liikevaihto taas kasvoi reilun prosentin ja oli 362 miljoonaa euroa. Postin pörssitiedotteen mukaan kasvua tuki erityisesti vahva pakettivolyymien kehitys. Sen sijaan postipalveluiden kysyntä jatkoi nopeaa laskua. Yhdysvalloissa Havaijin osavaltioon Tyynelle valtamerelle on julistettu hätätila trooppisen Lala-myrskyn lähestyessä. Myrskyn odotetaan voimistuvan hurrikaaniksi, kun se lähestyy Havaijin saarta eli Big Islandia. Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun mukaan Lalan mukanaan tuomat myrskytuulet puhaltavat noin 22 metriä sekunnissa ja puuskissa tuuli voi olla vielä voimakkaampi. Lisäksi vettä saattaa sataa osissa Big Islandia yli 63 senttiä. Big Island on osavaltion toiseksi väkirikkain saari Oahun jälkeen. Helsingin väkiluvun odotetaan ylittävän elokuun puolivälissä 700 000 asukkaan rajan, kertoo Helsingin kaupunki. Edellisen kerran vastaava rajapyykki ylittyi kaupungin tiedotteen mukaan vuonna 2012, kun 600 000 asukkaan raja rikkoutui Helsingissä. Väkiluvun kasvun taustalla on erityisesti ulkomailta ja muualta Suomesta tuleva muuttoliike. Viime vuonna Helsinkiin muuttaneista viidennes muutti ulkomailta. Väestöennuste 700 000 asukkaan rajan ylittymisestä perustuu Helsingin kaupunkitietopalveluiden laskelmaan. Tilastokeskus julkaisee lopulliset kuukausitason väestötiedot ensi vuoden puolella.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Porin kaupunki on tehnyt ehdotuksen uusista varoituskylteistä herrainpäivien rannalle. Herrainpäivillä sattui elokuun alkupuolella vaaratilanne, kun uimassa ollut perhe ajautui merivirtauksen viemänä kauas rannalta. Tapauksen jälkeen Porin merivartioasemalla toivottiin, että sinivalkoiset kyltit korvattaisiin selkeämmin vaarasta kertovilla kylteillä. Porin kaupungin markkinoinnin asiantuntija Marika Virtanen kertoo, että kaupunki on käynyt vaaratilanteen jälkeen kartoittamassa herrainpäivien tilanteen. Kaupungin viestintä- ja brändiyksikkö on tehnyt ehdotuksen uusista kylteistä rannalle ja käy asian vielä läpi viranomaisten kanssa. Asiasta uutisoi Yle.
3: Radio Porin sää.
9: Melko pilvistä, mutta poutaista Porissa tällä hetkellä. Lämpötila on 14 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Melko lailla pilviseltä näyttää ennuste oikeastaan koko perjantaille. Illalla myös ajoittaista sadetta mahdollisesti luvassa. Ja päivän yli lämpötila nousee noin 21 asteeseen.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heipä hei, oikein mukavaa perjantaita. Kello on justiinsa nyt 9:10. Ja perjantaita tässä pistellään. Ollaan jo pitkälti aamupäivän puolella. Ja 14. päivä on elokuuta tuo päivämäärä. Ja nyt meinaa siis aurinko näyttäytyä tuolla. Just menin sanomaan, että on pilvistä, mutta kyllä minä näen tällä hetkellä juuri sinistä taivasta sälekaihtimien lomasta ja auringon säteitä. Ne ilahduttaa totta kai aina. Viimeistä tuntia viedään tämän perjantaisen Radio Porin aamun puitteissa, mutta sehän me käytetään vallan mainiosti ja hyvin. Kaupungin parasta musiikkia tulossa. Kohta Dingoa, lähetyssaarnaaja, mutta ennen sitä Leonilta, Don't Worry.

Ai että Dingon lähetyssaarnaa ja mun yksi suosikeista, mun on vaikea kyllä Dingon tuotannosta semmoista yhtä ainoata oikeata nimetä, mutta tää kuuluu top vitoseen ainakin meikäläisen Dingo-listalla. Kello on varttia yli 10 oikein aurinkoista, tällä hetkellä aurinkoista perjantaista aamupäivää. Mä ihan pikkusen palaan nyt tuon paikallisen uutisen pariin Porin herrainpäivien rannasta. Sinne on siis tosiaan kaupunki tehnyt ehdotuksen uusista varoituskylteistä, kun siellä nyt on noita vaaratilanteita tapahtunut aiemminkin ja viimeksi tässä elokuun alkupuolella oli vaaratilanne, kun uimassa ollut perhe ajautui merivirtausten viemänä kauas rannalta ja silloin merivartioasemalla myöskin esitettiin toive, että siellä nykyiset kyltit korvattaisiin selkeästi vaarasta kertovilla kylteillä. Ja tosiaan kaupunki on käynyt tuon viimeisimmän vaaratilanteen jälkeen kartoittamassa tuota herrainpäivien tilannetta ja Porin kaupungin markkinoinnin asiantuntija Marika Virtanen kertoo, että joo, siellä on kyllä jokaisella parkkipaikalla ja saapumisreitillä on kyltit, jotka kertoo näistä virtauksista, mutta sellaisia oikein niin kuin vaarasta kertovia varoituskylttejä siellä ei ole. Ja kaupungin viestintä- ja brändiyksikkö on tehnyt ehdotuksen näistä uusista kylteistä tuonne rannalle ja tätä vielä sitten viranomaisten kanssa läpi käydään ja asia etenee kaupungin osalta ja nuo yritetään saada mahdollisimman nopeasti nuo vaarasta kertovat kyltit sinne paikalleen. Hyvä näin, tämä on ihan äärimmäisen tärkeä juttu. Nyt Eva Maxilta My Head, My Heart.

0: Eva Max, My Head, My Heart, kello on 10.19. Taru täällä sun seurana Radioporin aamussa, semmonen 40 minuuttia vielä on meillä yhteistä aikaa jäljellä. Kiva, että oot siellä menossa mukana. Kohta jatkaa Pretenders, Don't Get Me Wrong.
1: Radiopori. Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulenna pöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
6: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
5: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
6: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkisin.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
8: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kröhä. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Pretenders, Don't Get Me Wrong, 10.25 näyttää tällä hetkellä kello. Joskus elämässä ne parhaat sijoitukset, niin ne ei liity itse asiassa millään tavalla niin kuin rahaan. Ei mihinkään valittuihin osakkeisiin tai rahastosäästämiseen tai arvon nousuun. Kun elämän aikanahan tietyllä tapaa voi tehdä myös tämmöisiä sijoituksia, siis mikä ei tavallaan niin kuin tuohon talouteen liity millään tavalla, mutta ne kuitenkin parantaa elämänlaatua muulla tavalla kuin varallisuuden nousun kautta. Tuleeko sulle mieleen, onko sä tehnyt tällaisia sijoituksia, mitkä ei liity rahaa? Jatketaan tästä aiheesta Elias Kaskisen jälkeen. Meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: lapsi rakastuu.
1: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Jos mä kysyn sulta, että mikä on sun elämäs paras sijoitus ollut, niin tuleeko ekana mieleen, että tässä nyt puhutaan niin kuin rahasta tai jostain osakkeista tai rahastosäästämisestä? Varmaan aika helposti tulee, kun puhutaan tämmöisistä sijoituksista, mutta nyt mä en tarkoita sitä. Eli mä tarkoitan sitä, että onko sä tehnyt elämässäsi sellaisen hyvän sijoituksen, jolla ei ole itse asiassa mitään tekemistä rahavarojen nousun kanssa. Nimittäin elämän aikana, kun voi tehdä tällaisia aineellisia tai aineettomia sijoituksia, jotka parantaa sitä omaa elämänlaatua muuten kuin varallisuuden nousun kautta. Ja tämmöiset sijoitukset, jotka ei siis välttämättä näy pankkitilillä, niin nehän voi liittyä melkein mihin vaan. Osaamiseen, terveyteen, kokemuksiin, ihmissuhteisiin, mitä nyt mieleen juolahtaakaan, mitkä jollakin tavalla sitä elämänlaatua kuitenkin parantaa. Ne voi joskus viedä rahaa nekin, tai aikaa ja energiaa, mutta joka tapauksessa silti ne rikastuttaa sitä sun elämää, eikä todella liity siihen, että nyt pankkitilille tulisi lisää rahaa, esimerkiksi näin. Tästä on tehnyt kyselyn myöskin Menaiset, ja mä jäin miettimään tätä asiaa, kun jossakin vaiheessa sitä tuntui tuossa 40 korvilla ja sen jälkeenkin, en mä nyt ole kuin 5 vuotta sen päälle, mutta se, että tuntuu, että ei ole tietyllä tapaa aikaa itselleen. Mulla on suht pienet lapset, sellainen 9- ja 5-vuotiaat vielä. Ja tuntuu, että mun elämä pyörii töiden, mikä on siis ihanaa, rakastan työtäni, ja sitten lastenhoidon, ruuan laittamisen kodin ympärillä, lasten harrastusten ympärillä. Ja sitten todellakin vähän semmoinen fiilis välillä oli, että mä nyt kadottamassa ollut itseäni, mutta se, että jotain niin kuin puuttuu. Ja mulle nyt tässä oikeastaan tämän vuoden aikana tämä on tapahtunut, kun mä oon löytänyt itselleni takaisin uuden harrastuksen, josta mä luovuin 28 vuotta sitten, eli on kulunut melkein 30 vuotta, että tämä kyseinen tavoitteellinen harrastus on mulla ollut vireillä. Tämä on tanssiminen, ja mä kilpailin nuorena ja lapsena 9 vuoden ajan tuossa kyseisessä lajissa lattareita ja vakioita. Ja nyt silleen niin kuin oudosti erinäisten sattumien summana tämä kyseinen harrastus on jälleen livahtanut mun elämään. Ja kyllä siinä helposti sitten niin käy, että kun pikkusormen antaa jollekin kivalle jutulle, niin koko käsi menee. Ja toinenkin, ja molemmat jalat tässä tapauksessa myös. Ja nyt sitten mun viikkoja jostain kumman syystä sulostuttaa ja sitä aikaakin jää. Jännästi löytyy sellaisille asioille, mitä ihan oikeasti tykkää ihan hurjan paljon tehdä. Kannattaa miettiä tällaista asiaa. Ne ei välttämättä ole aina mitään siis maata mullistavia sinänsä, mutta ne tämmöiset pienet asiat voi kuitenkin mullistaa vaikka sen sun elämän ja tehdä siitä parempaa. Kannattaa miettiä. Nyt Aerosmith jatkaa, tämä on I Don't Wanna Miss a Thing.
2: Kuuntelet Radio Poria. I could stay awake just to hear.

0: Taylor Swift soi Radio Porin aamussa. Tämä oli The Fate of Ophelia ja meillä on parikymmentä minuuttia yhteistä aikaa vielä jäljellä tai enää, miten sen nyt sitten haluaakaan sanoa, mutta käytetään se hyvin ja kuunnellaan totta kai kaupungin parasta musiikkia. Don Henleyä tulossa kohta, The Boys of Summer.
1: Radio Pori. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreäykset ja syynäykset puskurista hootleriin.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Vau! Wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
3: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
2: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
3: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: John Henley, The Boys of Summer, ja studioon piipahtaa parasta aikaa myös Laura, morjesta.
1: Morjesta.
0: Hei, iltapäivän puolella 13.18 saattaa olla puikoissa mikin takana. Mitä luvassa?
1: No aika paljon tällaisia kulttuurihenkisiä aiheita ja tapahtuma-aiheita, sehän sopii tällaiseen perjantai-iltapäivään, kun varmaan aika montaa nyt sitten se viikonloppu alkaa kutkuttelemaan, mitä kaikkea tekisi, ja kaikkeahan todellakin taas on tarjolla, niin kuin Tivolia muun muassa, tuossa aamulla kello 13.30 piipahdetaan tuolla Kehräämössä, nimittäin huomenna Rakastajateatterilla ensi-illassa Luna, hetki kauneudelle. Tällainen islantilaisen menestyskirjailijan vinksahtanut komedia saapuu nyt rakastajiin, ja tämän syksyn sitten ensi-iltaesitys on. Saineen Taru piipahti siellä paikan päällä, ja ohjaaja Liila Jokeliinia haastatellaan tuossa kello 13.30. Ja sitten siellä neljän uutisten...
0: Eikä siinä vielä kaikki,
1: nimenomaan. Sitten siellä neljän uutisten jälkeen lähdetään käymään Etelärannassa, ollaan hyvinkin tässä jokimaisemissa nyt näköjään tämä iltapäivä. Nimittäin huomennahan on taiteiden yö, ja jo perinteeksi muodostunut taiteiden yön tuli esitys kello 21.30 lauantaina, niin tuli taiteilija Tommi Henttinen jututettavana, että minkälainen esitys on luvassa.
0: Kyllä kelpaa.
1: Kelpaa. Kyllä.

Rack and Bone Man soi tässä biisin nimeltä Skin. Kello on 5 minuuttia vaille 11. Piti oikein kelloa katsoa, että onko se todella. On se. Kyllä se vaan on. 11 tulee ja meidän yhteinen aika alkaa olemaan vähissä. Ihanaa, kun aurinko paistaa, joten mä voin toivottaa sulle oikein aurinkoista perjantain jatkoa. Ja kiittelen sua totta kai seurasta. Laura jatkaa sun kanssa ja parissa sitten kello 13.18 saakka. Mutta ennen kuin mennään kuuntelemaan uutisia, otetaan vielä aikakoneelta. Odota ja nyt mun puolesta ihanaa perjantaita, mukavaa viikonloppua. Moikka!

0: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
2: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikorttelit.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Myös globaalit listautumismarkkinat ottivat raportin mukaan reippaan kasvuspurtin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Globaalisti toteutettiin yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä reilut 190 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Listautumisten määrä jäi hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kerätty pääoma yli kolminkertaistui. Skoda Transportation kertoo vetäytyvänsä Helsingin ja Espoon uusien M4-ataa metrojunien hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta. Tiedotteen mukaan Skoda Groupilla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely hankintalainsäädäntöä erityisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta. Skoda Group nostaa esiin hankintayksikön toiminnan, joka yhtiön mielestä poikkeaa tavanomaisista menettelytavoista. Lisäksi yhtiö mainitsee hankintayksikön toiminnan Helsingin seudun raitiovaunuhankinnassa. Skoda Transtech suljettiin pois pääkaupunkiseudun raitiovaunujen kilpailutuksesta. Maavoimien komentajan on määrä vaihtua ensi vuoden alussa. Valtioneuvosto on esittänyt tehtävään kenraaliluutnantti Kari Nisulaa. Nisula toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Nykyisin maavoimien komentajana toimivan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Presidentti Alexander Stubbin odotetaan vahvistavan hallituksen esityksen myöhemmin tänään. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kimmo Vepsä esittää sivistyslautakunnalle Kaasmarkun koulua koskevan selvityksen aloittamista Ulvilassa. Selvityksessä tutkittaisiin koulun mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksia. Selvityksessä tarkastellaan perusopetuksen palveluverkkoa kokonaisuutena oppilasmäärien perusteella. Samalla arvioidaan erityisesti Kaasmarkun koulun mahdollisen lakkauttamisen pedagogiset, toiminnalliset, taloudelliset, henkilöstö-, kiinteistö- ja koulukuljetusvaikutukset sekä vaikutukset lapsiin ja perheisiin. Selvityksen yhteydessä kuullaan kuntalaisia ja toteutetaan tarvittaessa henkilöstön yhteistoimintamenettely. Kaasmarkun koulun jatkosta on tarkoitus laatia ehdotus kaupunginvaltuuston marraskuun kokoukseen. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
7: Radio Porin sää.
6: Melko selkeää on Porissa tällä hetkellä. Lämpötila 15 asteen paikkeilla, lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Vaihtelevaa pilvisyyttä lupaa ennuste tälle perjantaille. Illalla 8-9 maissa myös ajoittaista sadetta. Tämän päivän ylin lämpötila kohoaa noin 21 asteeseen.
7: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
3: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
4: Motormarket. Paremmat vehkeet.
5: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin. Teljän kirkkoon.
6: Datapäivät veikon.
7: Se toimii.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
2: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
0: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
2: Aina Bauhausia remppoihin.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
5: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
6: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
7: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
7: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
9: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
10: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi. Bondata.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
13: Bauhausista on nyt saatavilla kaksi ihanan väristä pallokrysantteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
3: Tää hyvältä näyttää!
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: J.P.!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Hei, maistaisiko pirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Suomalaistytön epäilty hyväksikäyttö pahamaineisessa 764-verkostossa on siirretty oikeuden käsiteltäväksi Saksaan, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan rikosepäily on osa kansainvälistä huomiota saanutta oikeudenkäyntiä. Rikoksista on syytettynä nuori mies, joka tunnetaan White Tiger eli valkoinen tiikeri nimimerkillä. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat lehden mukaan syytteet murhasta ja 5 murhan yrityksestä. 764 internetverkosto tunnetaan muun muassa lasten ja nuorten kiristämisestä ja pakottamisesta väkivaltaan itseään ja muita kohtaan. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän tekemissä iskuissa, Ukrainan viranomaiset kertovat. Donetskin alueen kuvernööri Vadim Filaskin kertoo Venäjän joukkojen hyökänneen torstai-iltana 8 kertaa Kramatorskiin ja Bilenken kylään. Iskuissa kuoli 1 ihminen ja haavoittui ainakin 23. Yöllä Venäjä lähetti useita drooneja, joista Ukrainan ilmatorjunnan mukaan suurin osa torjuttiin. Sumin alueella 29-vuotias nainen ja tämän 9-vuotias poika kuolivat Venäjän iskussa asuinrakennukseen. Lisäksi 4 muuta haavoittui iskussa. Suomessa havaittu vieraslajikala on varmistunut marmoripaksuotsaksi, kertoo Luonnonvarakeskus. Laji havaittiin ensimmäistä kertaa viime vuoden heinäkuussa Loviisan edustalla. Luonnonvarakeskus varmisti havainnon geneettisellä analyysilla. Lajista tehtiin toinen havainto Kymijoen kalatien kamerassa viime vuoden heinäkuussa. Marmoripaksuotsan luontainen esiintymisalue on Kiinan suurissa joissa. Lajia on käytetty laajalti vesiviljelyssä Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Vesiviljelystä lajin yksilöitä on päässyt leviämään luonnonvesiin.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
3: Tuommoista melko selkeän ja puolipilvisen vaihtelua on nyt tällä hetkellä täällä Porissa ja poutaa toki lämpötila 19 asteen huitevilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Vaihtelevaa pilvisyyttä lupaa ennuste tälle perjantaille illalla tuolla 8-9 aikaan myöskin mahdollisesti ajoittaista sadetta. Tämän päivän ylin lämpötila 21 astetta.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: Heipat hammaspeikoille, pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
2: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
3: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
4: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Packalén. Kimos, 11 ja 12 syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: things that I've got.
1: Radio Pori.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista huutleriin.
1: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon, Otsolaan!

0: Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Myös globaalit listautumismarkkinat ottivat raportin mukaan reippaan kasvuspurtin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Globaalisti toteutettiin yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä reilut 190 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Listautumisten määrä jäi hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kerätty pääoma yli 3-kertaistui. Suomalaistytön epäilty hyväksikäyttö pahamaineisessa 764-verkostossa on siirretty oikeuden käsiteltäväksi Saksaan, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan rikosepäily on osa kansainvälistä huomiota saanutta oikeudenkäyntiä. Rikoksista on syytettynä nuori mies, joka tunnetaan White Tiger eli valkoinen tiikeri -nimimerkillä. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat lehden mukaan syytteet murhasta ja 5 murhan yrityksestä. 764 internetverkosto tunnetaan muun muassa lasten ja nuorten kiristämisestä ja pakottamisesta väkivaltaan itseään ja muita kohtaan. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli 2 Bordeauxn lentokentän liepeillä sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat eri puolilla maata vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osaa paloista epäillään tahallaan sytytetyiksi, ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC viime viikolla. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaavan nähtävilläolo keskeytetään. Nähtävilläolon aikana kaava-aineiston liitteissä on havaittu puutteita, jotka edellyttävät aineiston korjaamista. Toisessa kohdassa vuonna 2024 tehdystä linnustoselvityksestä on puuttunut asiaan kuulunut liite. Pintavesiselvityksestä puolestaan on lopullisen version sijasta ollut nähtävillä selvityksen luonnosversio ilman liitteitä. Virheiden vuoksi nähtävilläolo esitetään keskeytettäväksi, jotta kaavaehdotuksen liitteet voidaan korjata ja täydentää. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa maanantaina. Tuulivoimapuistoa on suunniteltu Ahlaisiin jo 15 vuotta.
2: Radio Porin sää.
4: Perjantain sää on melko pilvinen ja poutainen. Alkuillasta voi tulla myöskin vähäisiä sateita. Lämpötila ylimmillään 21 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
2: Radio Pori. Liikennetiedote.
5: Tie 11. Ulvila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sääksjärventie, Kullaa. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Sääksjärventie, Kullaa. Onnettomuus.
2: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

Zelodinilta soi Tell It To My Heart, kello on 7 minuuttia yli 1 aurinkoista perjantaista iltapäivää. Laura täällä sun kanssa viikonloppua kohti on siirtymässä elokuun 14. päivä ja Unervat ja Kanervat, nimpparisankareita, oikein lämpimät onnittelut. David Guettaa kumppanit jatkaa, tää on Gone Gone Gone.

0: nähtävillä olo, se nyt tältä erää keskeytetään. Tätä tuulivoimapuistoa on Ahlaisiin suunniteltu jo 15 vuotta, kuten Ylekin tässä jutussaan on laskenut. Maanantaina kaupunginhallitus käsittelee tätä asiaa, eli siis tässä osa yleiskaavan nähtävillä olon aikana siellä aineistossa on havaittu puutteita. Muutamia liitteitä sieltä on puuttunut ja näin ollen sitten tämä nähtävillä olo keskeytetään, jotta sinne saadaan sitten oikeat dokumentit esille. Yleiskaavapäällikkö Kirsi-Maria Viljanen Porin kaupungilta kertoo, että asia laitetaan sitten uudelleen nähtäville ja sille asetetaan uusi nähtävilläoloaika, kun on saatu nuo puutteet korjattua. Asia itsessään ei näistä korjauksista sitten mihinkään muutu, mutta sinne nuo oikeat liitteet sitten laitetaan. Osa yleiskaavaehdotuksen ensimmäisen nähtävilläoloajan aikana jätetyt muistutukset ja lausunnot, ne säilyy voimassa ja ne käsitellään normaalisti osana kaavaprosessia ja aiemmin muistutuksen tai lausunnon jättäneet voi halutessaan täydentää tai päivittää niitä sitten uuden nähtävillä oloajan aikana. Eli asia ei sinänsä tästä tule mihinkään muuttumaan, vaikka tämä nähtävillä olo sitten keskeytettäisiin näiden liitteiden lisäämiseksi.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Dashalta ostin 18 yli yhden on kello mukavaa perjantaita. Tosissaankin jo 15 vuoden ajan ahlasiin Lammiin suunniteltu tuulivoimapuisto. Sen osa yleiskaava on ollut nähtävillä, mutta nyt on tarpeen keskeyttää tämä nähtävillä olo. Nimittäin siellä kaava-aineiston kahdessa liitteessä on ollut virheitä ja nämä virheet täytyy tietysti korjata, jonka jälkeen sitten toi kaava tulee uudelleen nähtäville. Alana Miles ja Black Velvet hetken kuluttua.
1: Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 11. Ulvila. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Sääksjärven tie, Kullaa. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Sääksjärven tie, Kullaa. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.

0: uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
9: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
10: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
11: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.

Alena Malssilta soi Black Velvet. Ensi ilta viikonloppu on Rakastajateatterissa käynnissä, nimittäin Luna-niminen esitys saa huomenna lauantaina ensi iltaansa. Ohjaaja Liila Jokelin haastattelussa Elton Johnin ja Dua Lipan jälkeen. Tämä on Cold Heart.

0: Elton John ja Dua Lipa Cold Heart. Luna hetki kauneudelle saa ensi-iltansa ja samalla myöskin Suomen kantaesityksensä Rakastajat teatterissa huomenna lauantaina. Kyseessä on palkitun islantilaiskirjailija Tyrfingur Tyrfingssonin menestyskomedia. Tässä tarinassa Ingin ja Lunan suhde on jo hajonnut käsiin, mutta he viettää jouluaattoa vielä viimeisen kerran yhdessä ja pinnan alla sitten tietysti kytee asioita, joita ei ole uskallettu sanoa ääneen. Esityksen Rakastajat teatterille ohjaa Liila Jokeliin ja Liilaa jututetaan seuraavaksi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Rakastajat teatterissa tosiaan valmistaudutaan uuteen kantaesitykseen, kun islantilaiskirjailijan menestyskomedia Luna hetki kauneudelle saa ensi-iltansa. Ohjaaja Liila Jokelin, mistä Luna kertoo?
3: Luna kertoo ihmisistä, jotka on eri tavoin rikki, mutta löytää toisensa kohtaamalla oman elämänsä illuusiot ja elämän valheet. Mitä tässä juonen tasolla tapahtuu, niin tässä on siis pariskunta, Ingi ja Luna, jotka ovat jo eronneet, mutta viettävät viimeistä joulua yhdessä. Ja pinnan alla kytee asioita, koska ero on jo tapahtunut. Ja sitten paikalle paukkaa tämmöinen entinen kauneuskilpailuguru nimeltä Heidar. Ja Heidarilla on Ingille, eli tälle pariskunnan miespuoliselle henkilölle pyyntö, että hei, sulla kun tota rahaa on, kun oot rakennusurakoitsija, niin voisitko sä auttaa mua? Mä oon luvannut viedä mun perheen jouluksi Pariisiin, mutta mulla oli vaan kahteen lentoon matkat ja yhteen yöhön hotellissa siellä Pariisissa. Niin voitko sä please auttaa mua tässä? Johon Ingi sitten toteaa pienen harkinnan jälkeen, että hyvä on, mä voin auttaa sua, jos sä autat mua. Auta mua ja Lunaa näkemään vielä kerran jotain kaunista meissä ja toisissamme ja tässä jutussa, mikä meillä on. Et kun sä oot kauneuden asiantuntija, niin ehkä se saa sen jäämään edestäksi illaksi. Ja tästä lähtee tämän näytelmän tapahtumat käyntiin.
2: Tätä kuvaillaan teräväksi näytelmäksi, jossa pinnan alla kytee. Niin mikä tekee tästä tekstistä niin kiehtovan?
3: Tässä on hirveän älykästä huumoria, mutta ilman, että se on semmoista niin kuin kuivan älyllistä. Mutta semmoista nokkelaa dialogia ja sitten hyvät henkilöhahmot ja hyvät aiheet. Että jokainen meistä, tai ainakin tosi moni, voi varmasti samaistua esimerkiksi tämmöiseen erotilanteeseen ja mitä kaikkea, minkälaisia jännitteitä siihen liittyy. Sitten tässä on hirveästi ihmisten semmoisista henkilökohtaisista elämän valheista tai illuusioista kyse, eli että mihin me halutaan vielä uskoa, vaikka meidän pitäisi ehkä jo päästää irti, ja mitä sen irti päästämisen jälkeen, minkälaista kauneutta tai lohtua siellä voi olla.
2: Ilmeisesti ihastuit tähän ihan heti, kun olit tekstin lukenut.
3: Ehdottomasti joo, että nauroin läpi lukukokemuksen ja lopulta sitten kyynelehdin. Ja se on mun henkilökohtainen suosikki teatterissa, että jos näytelmä sekä koskettaa että naurattaa. Ja tässä on todellakin molempia elementtejä.
2: Tämä on tosiaan saanut ensi-iltansa Reykjavikin kaupungin teatterissa 2024 ja on todellinen menestyskomedia.
3: Joo, kyllä. Että toivon todella, että porilaiset tulee tätä katsomaan, koska en yhtään ihmettele tämän näytelmän menestystä. Että todella hyvin kirjoitettu näytelmä, mielenkiintoinen komedia, että ei semmoista perus niin kuin kesäteatterihupsuttelua, vaikka ei sellaisessakaan mitään vikaa, mutta että tässä on myös aika tämmöisiä syviä ja isoja teemoja, joiden käsittelytapa tässä näytelmässä on myös vähän epätyypillinen komedialle, mutta en paljasta kaikkea.
2: Tämä on Liila Jokelin sun ensimmäinen ohjaus Rakastajat teatteriin, niin miltä se on tuntunut?
3: Tämä on ollut tosi ihana työympäristö. Täällä on ollut tosi semmoista kotoisaa ja turvallista työskennellä ja mun mielestä meillä on ollut harjoituksissa hirveän hauskaa. Tämä on taiteellisesti kunnianhimoinen ja mielenkiintoista ohjelmistoa tekevä teatteri ja erittäin lahjakas henkilökunta ja hyvä ilmapiiri. Niin on ollut mukavaa, todellinen ilo.
2: Ja käsikirjoittaja Tyrfirkur Tyrfingsson. Hänet saadaan ensi-iltaan, niin kyllä sekin varmaan kutkuttaa.
3: Joo, ehdottomasti. Me Angelikan kanssa tapasimmekin hänet tuossa viime tammikuussa. Käytiin Helsingissä illallistamassa yhdessä ja juttelemassa näytelmästä. Ja hän on aivan ihana tyyppi ja on tosi ihanaa, että hän saapuu ensi-iltaan. Kyllä, me ollaan tässä jo tämän viikon alusta saakka odoteltu lähinnä yleisöä paikalle, mikä on erittäin hyvä merkki, että toi on myös esitys, joka poikkeuksellisen paljon kaikki teatteri elää yleisön läsnäolosta. Ei teatterissa muuten ole mitään pointtia, mutta tässä se on vielä erityisellä tavalla läsnä, se niin kuin yleisön läsnäolo. Tästäkään vielä sen enempää paljastamatta.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: rakkautta.
1: Olli Haloselta soi vähän rahaa, paljon rakkautta. Islantilainen menestyskomedia Luna hetki rakkaudelle siis ensi illassa huomenna lauantaina Rakastajateatterissa. Tämän esityksen Rakastajateatterille ohjaa Liila Jokelin, joka on tehnyt lukuisia teatteriohjauksia ympäri Suomen, muun muassa Tampereen Työväenteatteriin, Helsingin, Vaasan ja myöskin Jyväskylän kaupungin teattereihin. Eli kokeneesta ohjaajasta on kyse, mutta uusi nimi tietysti sitten täällä Porissa ja Rakastajateatterissa. Ensi viikonloppu siis tänä viikonloppuna ja esitykset tietysti jatkuu tonne pitkälle syksyyn.
2: Radio Pori. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Autovex. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ed Sheeranilta soi Perfect, kun kello on 13 minuuttia vaille 2. Mukavaa perjantaita. Satakunta on yksi Suomen kärkimaakunnista työntekijöiden määrän kasvua mittaavassa työeläkeyhtiö Ilmarisen suhdanneindeksissä. Näin muun muassa Yle on tänään uutisoinut. Tämän indeksin mukaan työntekijämäärä kasvoi Länsi-Suomen maakunnista kolmanneksi eniten Satakunnassa 3,8% vuoden takaiseen verrattuna. Koko maassa työntekijämäärä kasvoi indeksissä vain 0,1%, joten huomattavasti enemmän kasvua sitten täällä Satakunnassa. Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund kommentoi, että Länsi-Suomen vahvempi kehitys sopii yhteen teollisuus- ja investointivetoisen kasvun kanssa. Kasvu painottuu etenkin Keski-Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle ja Satakuntaan. Myönteistä kehitystä näkyy myös useissa muissa lännen maakunnissa. Länsi-Suomen maakunnissa työntekijämäärä kuitenkin kasvoi eniten Keski-Pohjanmaalla, jossa kasvua oli 8,5%, mutta tosiaan Satakunnassa kuitenkin tuo 3,8%, kun koko maassa vastaava luku on 0,1%.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Banglesilta soi Manic Monday, kun kello on 6 minuuttia vaille 2. Hyvää perjantaista iltapäivää. Kuuntelet Radioporin iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Viikonloppua kohti tässä yhdessä mennään. Kolmas nainen vielä ennen uutisia. Tää on tästä asti aikaa.
1: On vaan yksi patasydä, vaan yksi iso musta ja vaan yksi Radiopori. Rakastamme Pori!

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta Akatemia.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Skoda Transportation kertoo vetäytyvänsä Helsingin ja Espoon uusien M400 metrojunien hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta. Tiedotteen mukaan Skoda Groupilla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely hankintalainsäädäntöä erityisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta. Skoda Group nostaa esiin hankintayksikön toiminnan, joka yhtiön mielestä poikkeaa tavanomaisista menettelytavoista. Lisäksi yhtiö mainitsee hankintayksikön toiminnan Helsingin seudun raitiovaunuhankinnassa. Skoda Transtec suljettiin pois pääkaupunkiseudun raitiovaunujen kilpailutuksesta. Japanissa ainakin 5 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. Toista sataa taloa on kärsinyt vesivahingoista. Chiban alueella lisäksi yli 25 000 kotitaloutta on jäänyt ilman sähköä. Tuhansia ihmisiä jäi tulvien vuoksi jumiin myös Tokion Naritan lentokentälle ja satoja Chiban rautatieasemalle muun muassa peruutettujen junien vuoksi. Kuluvan kesän kuumuus ja kuivuus ovat ajamassa Saksassa maanviljelijöitä ahdinkoon. Pahiten kärsineillä alueilla voidaan menettää jopa koko sato, arvioi Saksan maanviljelijäliiton johtaja. Erityisesti Lounais-Saksa on kärsinyt tänä kesänä korkeista lämpötiloista ja alhaisesta sademäärästä. Maanviljelijäliiton johtaja Joachim Ruckwied sanoo, että joillain eteläisillä alueilla kärsitään merkittäviä satotappioita ja jopa sadon menettäminen on hyvin todennäköistä. Saksan maatalousosuuskuntien liiton arvion mukaan kesän viljasadon vaje voi nousta jopa 3 miljoonaan tonniin. Rahallisesti puhutaan noin 600 miljoonan euron tappioista.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston osayleiskaavan nähtävilläolo keskeytetään. Nähtävilläolon aikana kaava-aineiston liitteissä on havaittu puutteita, jotka edellyttävät aineiston korjaamista. Toisessa kohdassa vuonna 2024 tehdystä linnustoselvityksestä on puuttunut liite. Pintavesiselvityksestä puolestaan on lopullisen version sijasta ollut nähtävillä selvityksen luonnosversio ilman liitettä. Virheiden vuoksi nähtävilläolo esitetään keskeytettäväksi, jotta kaavaehdotuksen liitteet voidaan korjata ja täydentää. Porin kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina.
6: Radio Porin sää.
8: Sää on melko pilvinen, mutta poutainen. Ihan tuolla illan tunteina voi tulla joitain vähäisiä sadekuuroja, lämpötila parissakymmenessä asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
6: Paikallinen. Radio Pori.

Phil Collinsilta soi Another Day in Paradise, kello on 7:07. Oikein hyvää perjantaista iltapäivää täällä studionkin päässä. Aika lailla viikonlopputunnelmissa tuntuu myöskin nämä laitteet olevan, nimittäin meikäläisen koneet alkoi täällä päivittämään itseään, joten täällä nyt sitä odotellaan. Mutta mikäs tässä viikonloppu lähestyy, niin ymmärtäähän sen, että nuo laitteetkin vaatii jonkinlaista uudelleenpäivitystä. J. Karlainen ja Ray Dalton, jotka on musiikissa. Tämä on Blood Running.

J-Karjalaiselta soi Doris. Tivoli Sarjola on saapunut Poriin ja siellä portit tänään aukeaa ja myöskin pidempään kuin viime vuonna. Tivoli nyt sitten pysyy tuolla Kirurin luodossa, nimittäin tästä päivästä alkaen tuonne 23. päivä elokuuta saakka. Luvassa on jotain myöskin kauan kaivattua, nimittäin Tivolin kummitusjuna. Se tekee paluun ja saapuu mukaan myöskin sitten tonne Porin vierailulle, eli tämän vuoden laitevalikoimassa sitten myöskin muutoksia verrattuna sinne viime vuoteen, eli jos kävit viime vuonna Tivolissa, niin missään tapauksessa sitten samanlainen kokemus ei ole luvassa, vaan myöskin sitten uusia laitteita on mukana, ja huomenna lauantaina

0: Bebereksalta soi Sabotage. Tästä päivästä alkaen siis pääsee pyörimään Tivolissa tuolla Kirjurin luodossa ja 23. päivä elokuuta saakka Tivoli Sarjolla siellä porilaisia pyörittää. Laitevalikoimaa on viime vuodesta muokattu, eli samanlaista Tivoli-kokemusta ei sitten ole luvassa kuin mitä viime kesänä. Tänä keväänä Tivoli Sarjolla on julkaissut myöskin oman mobiilisovelluksen, eli sinne Tivolla Sarjolan appiin rekisteröityneet saa esimerkiksi merkittäviä etuja lipun myyntiin ja myyntipisteelle sekä nopeasti tiedon kiertuepaikoista ja myöskin mahdollisista muutoksista. Eli kannattaa myöskin Tivoli Sarjolan mobiilisovellus ottaa haltuun.
1: Radio Pori. Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.

0: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eagle Eye Cherryltä soi Save Tonight, kello lähestyy 3:30 mukavaa perjantaita. Porin suuresta pojasta Olaus Alisesta ilmestyy dokumentaarinen TV-sarja. Tästä on Satakunnan Kansa muun muassa kertonut, kun Yle on julkaissut syksyn ohjelmistoa. Ja sieltä löytyy sarja nimeltä Olaus ja amerikkalainen unelma. Alinen ei ole ensimmäistä kertaa Ylen ohjelmistossa. Viime joulukuussa hänestä ilmestyi 36 minuutin käsikirjoittamaton dokumentti nimeltä Porilainen unelma, joka löytyy yhä tuolta Yle Areenasta. Porilainen unelma kuului Jaakko Keson Tämä on Amerikka-sarjaan. Olaus Alisen isän Klaus Alisen mukaan uusi sarja ei ole suoranaista jatkumoa aiemmin julkaistulle, vaan on ihan oma itsenäinen sarjansa. Jatketaan tästä Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen jälkeen. Tämä on Liekin heitin.

0: Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Yle on julkaissut syksyn ohjelmistoaan ja sieltä löytyy sarja nimeltä Olaus ja amerikkalainen unelma. Tätä sarjaa kuvataan sanoin, että Olaus Alinen tavoittelee jotain, johon kukaan muu suomalainen ei ole yltänyt, paikkaa amerikkalaisen jalkapallon korkeimmalla tasolla NFL:ssä. Matka sinne ei ole helppo, joukkue ei anna tarpeeksi vastuutehtäviä ja perheen tuki ja rakkaus on useimmiten tuhansien kilometrien päässä, muun muassa näin. Näin tätä sarjaa kuvaillaan. Uuden sarjan kuvaukset ovat alkaneet Klaus Alisen mukaan noin vuosi sitten ja päättyivät toukokuussa. Kuvaukset ovat osuneet ajanjaksoon, jolloin Olaus Alinen mietti myös tulevaisuuttaan ja teki suuren päätöksen. Nimittäin Alinen vaihtoi tammikuussa yliopistojoukkuetta, kun hän ei kokenut saavansa Alabamasta sellaista roolia kuin oli luvattu ja kuin hän olisi ansainnut. Ja näin ollen hän siirtyi sitten Kentuckyn yliopistoon ja siellä pelit alkaa sitten syyskuussa. Alisella on heti toisessa pelissään sitten näytön paikka, kun Kentucky kohtaa hänen ex-joukkueensa Alabaman. Näin kerrotaan Satakunnan Kansassa myöskin Olaus Alisen kuulumisista, mutta tämä sarja siis syksyllä nähdään tuolla Yle Areenassa. Jonnika B:tä ja Whitesnakea, tämä on Istislava.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Jannika Beltä soi Mania kelloon 24 vaille. Kolmen oikein mukavaa perjantaista iltapäivää, Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla tässä, kun viikonlopun säitä katselee, niin aika lailla kivalta näyttää huomenna lauantaina jopa 24 astetta ja tuollaista puolipilvistä ja poutaista, eli mitä mainioin päivä sitten viettää ulkosalla. Vähän jotain sadepisaroita näkyy olevan tuolla sunnuntaina, mutta vielä sekin ehtii muuttua, mutta huomenna siis vielä oikeinkin kesäinen lämmin päivä on tiedossa. The Calling jatkaa wherever you will go.
1: Radio Pori.
2: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta sun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
3: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
4: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
5: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
6: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
7: No joo, ja katon näitä käytävämattoi, kuin siistit kanttauksetkin.
6: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
7: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
8: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
9: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
10: Suvi-illan sävelhartaus palaa Teljan kirkkoon 2. elokuuta kello 20. Avausillassa Risto Nordell ja urkutaiteilija Ville Urponen luovat lintuaiheisia tunnelmia. Elokuun konserteissa jatkuu luontoteema. Mukana muun muassa Paavali Jumppanen ja Tami Pohjola Brahmsin sävelin sekä toivottu selloyhtye Total Cello Ensemble. Syyskuun alussa kuullaan nelikätistä pianomusiikkia Anna Kulmalan ja Minna Niemimaan esittämänä. Tervetuloa sunnuntai-iltoihin musiikin pariin Teljan kirkkoon.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: The Calling iltaa soi Wherever You Will Go. Mukavaa perjantaista iltapäivää. Laura sun seurana, kiva että oot siellä kuulolla. Tässä aiemmin tällä viikollahan uutisoitiin siitä, että Ässät teki lähes 1 000 000 euron voiton viime kaudelta. Sen sijaan Satakunnan Kansa kertoo nyt, että esimerkiksi mestari Tappara teki aivan järkyttävän tappion taloudellisesti, nimittäin peräti 812 000 euroa oli tamperelaisten tappio. Liigan korkeimmat yleisömäärät ja urheilullinen menestys ei sitten riittänyt kääntämään 70-vuotiskauttaan juhlistanutta seuraa lähellekään liikevoittoa. Tapparan toimitusjohtaja Ari Penttilä toteaa, että tulokseen voi olla tyytyväinen. Satsaukset juhlakauteen, joukkueeseen ja tulevaisuuteen näkyy nyt sitten päättyneen tilikauden tuloksessa miinusmerkkisenä 812 000.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Mike Oldfieldiltä ja Maggie Rileyltä Moonlight Shadow, kello on 11 minuuttia vaille 3 oikein mukavaa perjantaista iltapäivää. Porin kaupunki on tehnyt ehdotuksen uusista varoituskylteistä herrainpäivien rannalle. Tästä tänä aamuna Yle on kertonut. Herrainpäivillähän sattui tuossa viime viikonloppuna vaaratilanne, kun uimassa ollut perhe ajautui merivirtauksen viemänä kauas rannalta. Porin merivartioasemalla toivottiin, että sinivalkoiset kyltit korvattaisiin selkeämmin vaarasta kertovilla kylteillä. Kaupungin markkinoinnin asiantuntija Marika Virtanen kertoi, että kaupunki on käynyt vaaratilanteen jälkeen kartoittamassa herrainpäivien tilanteen. Hän kertoo, että jokaisella parkkipaikalla ja saapumisreitillä on kyllä kyltit, jotka kertovat virtauksista, mutta kunnon varoituskylttejä ei ole. Kaupungin viestintä- ja brändiyksikkö on tehnyt ehdotuksen uusista kylteistä rannalle ja käy asian vielä läpi viranomaisten kanssa. Asia siis etenee kaupungin osalta ja nämä kyltit koitetaan saada sitten mahdollisimman nopeasti paikalleen.
1: Radio Pori.

inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikorttelit.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Maavoimien komentaja vaihtuu ensi vuoden alussa. Uudeksi komentajaksi nousee kenraaliluutnantti Kari Nisula. Presidentti Alexander Stubb vahvisti tänään valtioneuvoston esityksen. Nisula toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Nykyisin maavoimien komentajana toimivan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi, ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan eurooppalaisen odotetaan kokevan tänään yli 35 asteen lämpötiloja. Kuumaa on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa. Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä maaiskuja latinalaisessa Amerikassa toimivia huumekartelleja vastaan. Asiasta kertoi Panamassa vierailulla oleva Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth. Yhdysvallat alkoi viime syksynä tehdä iskuja Karibialla ja Tyynellämerellä kansainvälisillä vesillä liikkuneisiin laivoihin, joiden se on väittänyt kuljettaneen huumeita. Iskuissa on kuollut yli 200 ihmistä. Hegsethin mukaan maaiskuissa olisi Yhdysvaltojen lisäksi mukana toistakymmentä liittolaismaata, jotka olisivat valmiita iskemään mihin tahansa, missä huumekartellit toimivat.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää.
8: Perjantai-iltapäivän sää on pilvinen, pääosin poutainen. Joitakin vähäisiä sadekuuroja voi tulla, mutta ei mitään sen suurempaa. Lämpötila reippaasti parinkympin päällä, tuommoista 22 astetta ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Katri Ylanderilta soi aamuaurinkoon, 7:03 on kello, mukavaa perjantaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana ja tonne kello 18 saakka viikonloppua yhdessä käynnistellään. Damino Davidilta ja kumppanilta Talk to Me musiikissa.

0: Mansmithiltä soi Stargazing, kun 17 minuuttia yli 3 on kello. Laura täällä sun seurana Radioporin iltapäivässä. Kiva, että oot kuulolla. Satakunnan kansa kertoo siitä, että 38-vuotias Ässissä pari kautta pelannut Roope Talaja on tehnyt päätöksensä, miten ura jatkuu. Ja päätös on sellainen, että 38-vuotiaan hyökkääjän ura on tässä kohdin. Tässä kohdin sitten ohi. Kesän ajan Roope Talaja on tätä päätöstä makustellut ja sellaiseen päätökseen hän on nyt sitten tullut, että ura sitten tässä kohtaa on ohi ja näin ollen sitten Ässät jäi Roope Talajan viimeiseksi seuraksi.
1: Radio Pori.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Jipe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Muista aina.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

U2:lta soi One. Tivoli Sarjola on avannut ovensa tuolla Kirurin luodossa ja taas pääsee viikonlopun ajan pyörimään Tivoli-laitteissa, eikä itse asiassa pelkästään tätä viikonloppua, vaan tuonne 23. päivään saakka, eli myöskin ensi viikonloppuna ja vielä viikonpäivinä siinä välissäkin, eli reippaan viikon ajan Tivoli Sarjolasta. Ville Sarjola, toimitusjohtaja, Piipahti Virtasen Tarun vieraana aamulähetyksessä, ja palataan siihen Jenni Vartiaisen ja Etan jälkeen. Tämä on viimeinen pisara.

0: Radio Pori.
1: Tämä perjantai muuttuu ihan koko ajan vaan paremmaksi ja paremmaksi, koska Tivoli on Porissa. Tervetuloa studioon Tivoli Sarjolaan, toimitusjohtaja Ville Sarjola.
2: No kiitos, mahtavaa olla täällä.
1: Viime vuonna Tivoli saapui Poriin uutena ja heti näin vuoden päästä uudestaan ja vielä pidemmäksi aikaa. Osoittautuiko Ville Pori hyväksi Tivoli kaupungiksi?
2: No osoittautui joo, meillä oli tosi paljon jännitystä ilmassa, kun päätettiin, että tullaan Poriin uudemman kerran. Meiltä kysyttiin tosi paljon, että miksi te ette tuu Poriin. Sitten me kokeiltiin viime vuonna ja vaikka sääolosuhteet ei nyt ollut kyllä meidän puolella, tuli se ainut vitsin myrsky viime syksynä, niin just silloin kun Tivoli oli täällä, mutta oli semmoista tosi hyvää yrittämistä ja ihmisiä kiinnosti paljon. Nyt me ajateltiin, että hitsi viekö, että kokeillaan nyt sitten pidempi aika, että jaetaan vähän sitä sääriskiä, niin ajateltiin, että ollaan sitten 2 viikonloppua, niin nyt ainakin pitäisi osua hieno auringonpaiste, ja sehän lupailee hienoa keliä meille.
1: No todellakin lupailee, ja onhan toi totta juu, mitä sanoit, niin kuin paremmalla prosentilla tulee jotain hyviä säitä sinne, kun on pidemmän aikaa samassa paikassa.
2: Kyllä, just näin.
1: Tivolin laitteet, nehän totta kai kiinnostaa. Niiden takia sinne monet lähtee. Onko muutoksia viime vuoteen verrattuna?
2: No on muutoksia joo. Me vähän ajateltiin, että kokeillaan pikkasen eri laitteita ja me muutenkin välillä vuodesta toiseen vaihdella. Jos kaikki laitteet ei mahu, niin se on ihan kivakin vaihdella, että tulee semmoista vaihtuvuutta. Ja tänä vuonna meillä on nyt sitten uutena siellä kummitusjuna, eli Lordi-kummitusjuna. Sitten meillä on Taueri, vapaa pudotus mukana, perinteinen ketjukaruselli ja sitten lapsille otettiin mukaan vielä 2 pomppulinnaa sinne. Et siellä on kyllä nyt kaikille kaikkea ihan varmasti.
1: No siltä se kuulostaa. Mitkä noin, jos ajattelet nyt, sulla on vuosien kokemus tästä, niin mitkä noin yleisesti ottaen on niitä vuodesta toiseen suosittuja laitteita?
2: Siis Valtseri on yksi meidän suosituimmista nuorisolaitteista. Se on se, missä jätkät pyörittää niitä vaunuja tosi kovaa vauhtia. Ja jos vähän huudat ja pyydät enemmän, niin varmasti saat kovempaa pyöritystä. Et se on ehdottomasti semmoinen yksi suosituimmista. Mutta sitten, jos miettii, niin ihan meidän maailmanpyörä, jos näkee tosi hienosti kyllä tänne kaupunkiin asti, että keskustaan asti, että sinne kannattaa käydä pyörähtää.
1: Oliko se Valtser se ensimmäinen?
2: Valtser, joo.
1: On, löytyykö se sieltä nyt?
2: Se löytyy sieltä, juu, no totta kai sä tulet kokeilemaan sitä.
1: Ai kauheeta vatsasta ottaa jo ihan pelkkä ajatuskin. Mutta hei, ymmärsinkö oikein, että sä oot Ville myöskin maailmanpyörätiimin vetäjä?
2: No joo, työkuvat on moninaiset Tivolissa. Mitä se
1: tarkoittaa?
2: No se tarkoittaa sitä, että mulla on 5 hengen tiimi siinä ja aina kun mennään paikkakunnalle, niin eka puretaan toisessa paikkakunnassa maailmanpyörä ja sitten me kasataan se täällä. Et eilen saatiin pyörä valmiiksi ja huolettiin asiakkaita varten. Et niin se vaan menee, ja mä itse haluun olla mukana kauheasti siinä rakentamisessa ja muussa. Että pysyy se semmoinen tatsi myöskin siihen, että mitä tehdään ja kuinka paljon vie aikaa. Ja tykkää olla siellä niin kuin meidän työntekijöiden kanssa. Et meillä on hieno tiimi. Koko tämän vuoden porukka on jotenkin tosi helppo ja hyvin yhteen hitsautunut. Että on ilo tehdä näiden ihmisten kanssa kyllä hommia.
1: Mä jäin vielä miettimään tuota maailmanpyörää, kun se nyt ei ole ihan mikään semmoinen pikkuvekoti.
2: No ei se oikeastaan olekaan.
1: Niin kuinka kauan sellaisen laitteen niin kuin kasaamiseen menee aikaa? Ja onko sä joutunut koskaan mihinkään tosi erikoisiin tilanteisiin esimerkiksi laitetta purkaessa tai rakentaessa?
2: No onhan noita kommelluksia tapahtunut vaikka mitä kaikkea, mutta maailmanpyöräkasaukseen menee 2 päivää yleensä. Me tehdään tosi paljon huoltoa siinä samalla ja se on tosi tärkeä osa sitä kasausta ja sen takia, että jos voitaisiin vaan kasata, niin me saataisiin varmasti niin kuin vähän pidennettyssä päivässä, niin yhtenä päivänä se tehtyy kyllä. Ja varsinkin nyt, kun meillä on sama tiimi ollut 3. vuotta, niin se nopeuttaa totta kai sitä tekemistä. Kommelluksia on vaikka kuinka ja paljon nyt en osaa just nyt nostaa niin mitään yhtä esille, mutta et onhan siellä vaikka mitä. Ja siis se on hauskaakin, me aina välillä nauretaan meidän henkilökunnan kanssa, kun jolla käy jotain. Yleensä siis ne on ihan semmoisia pieniä kömmähdyksiä, mitä on tapahtunut, mutta ne on meidän huumoria ja me viljellään sitä paljon sitten tuolla takapihoilla.
1: No se on äärimmäisen tärkeetä. Hei, mikä on sun ihan henkilökohtainen suosikkilaite Tivolissa?
2: Mun suosikkilaite on varmaan Tribe, joka on myöskin meillä siis Porissa mukana. Se on semmoinen, missä pääsee kokeilemaan kyllä rajoja, että se vetkaa joka suuntaan ja mennäänpä alaspäin, että pääsee sitäkin testailemaan nyt sitten. Valtserin jälkeen menet sinne.
1: Okei, selvä. No niin, mä otan jotain vatsankipulääkkeitä heti mukaan sitten.
2: Joo, tai älä käy niin kuin ehkä makkaraperunoita syömässä ennen sitä, että sen jälkeen sovitaan näin.
1: Kyllä.
2: Mutta se on semmoinen tosi kiva ja se on, siinä ei tule paha olo, vaan siinä on niin hurja kyyti, että se on semmoinen melko nopea, mutta semmoinen, että kyllä vähän aikaa pyörittelet päätäsi, kun palautuu siihen lähtöasentoon, että mitä tuli tehtyä ja
1: mikä
2: missä
1: maa,
2: oli.
1: Mikä valuutta.
2: Just näin, me ollaan Porissa.
1: Nimenomaan, se me tiedetään. Hei, loppuun vielä, niin kuinka paljon härveleitä sieltä Tivolista nyt oikein löytyy?
2: Hyvä kysymys. Mikäköhän meidän Täällä Porissa meillä siis Kirjurin luonnossa hiekkakenttä ei ole hirveän iso, mutta me halutaan, se on jotenkin todella kaunis paikka ja Tivoli sopii siihen tosi hienosti. Olisiko meillä 15 laitetta?
1: No, kyllä siinä on
2: kyllä me saatiin kierroksen sinne, joo, ja vähän lisättiin viime vuodesta.
1: Joo,
2: kyllä.
1: Joo. Et kyllä siinä saa siis päänsä pyörälle, kun menee muutaman kerran vaikka kaikki laitteet läpi.
2: Joo, todellakin, ja siellä on kaikille kaikkea. Me ajateltiin niin, että on sekä lapsille, että nuorille, että koko perheelle, missä voi yhdessä mennä. Et se on jotenkin tosi kiva, ja meidän asiakaskuntahan on niin, että on nuoria, mutta on myös perheitä, ja sitten on isovanhempia, jotka tulee vaikka niinku sinne lapsen lasten kanssa.
1: Karuselliin mukaan.
2: Just näin.
1: Joo, joo, se on ihan ehdottoman tärkeää. Kiitos tuhannesti, Ville, että tuli tänne studioon, ja ihan mahtavaa Tivoli-viikkoa tänne Poriin.
2: No kiitos ja tervetuloa Taiteiden yöhön, ollaan pidempään auki silloin.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kamradilta soi Be Mine, parikymmentä minuuttia vaille 4 on kello, mukavaa perjantaista iltapäivää. Laura täällä kello 18 saakka sun seurana, kiva että oot kuulolla. Levy The Leavingsiltä, Teuvo Maanteiden kuningas, hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi. Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
3: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Levin the Livingsiltä soi Teuvo Maanteiden kuningas. Kello lähestyy 4 oikein mukavaa perjantaista iltapäivää ja viikonloppua kohdenhan tässä kovaa vauhtia mennään. Satakunnan Kansa kertoo siitä, että Satakunnan hyvinvointialueen talousarvio, se on alkuvuonna selvästi ennustettaan jäljessä. Talousarviossa tähdättiin noin 11 miljoonan euron ylijäämää, mutta tulosennuste on ensimmäisen puolikkaan vuoden tilanteen perusteella noin 3 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueen Hannu-Pekka Neuvonen kertoo, että talousarvion ylitys on käytännössä syntynyt palveluiden ostoista 3 eri osa-alueella. Eli lastensuojelun sekä ikääntyneiden palveluostot ovat kasvaneet palvelutarpeen kasvaessa. Osavuosikatsauksen mukaan esimerkiksi lastensuojelulaitoksissa olevien lasten määrä on noussut 10,5% ja huostassa olevien 3,3%. Ja muun muassa tämä sitten myöskin on kasvattanut hyvinvointialueen kuluja. Popeda ja Miley Cyrusta musiikissa ja End of the World seuraavaksi.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Popedalta 20 senttiä, kello on 3:08 mukavaa perjantaita. Pesäkarhut aloittaa tänään pudotuspeli Taipaleensa, nimittäin puolivälierä-sarja Lapua Virkiää vastaan starttailee parin tunnin kuluttua. Ja kotietuhan pesäkarhuille sitten napsahti, kun runkosarjan 4 parhaan joukossa oltiin. Eli Huiko Areenalta Porista sitten päästään puolivälierä-sarja tänään starttaamaan kello 18. Eli vielä ehdit oikeinkin hyvin nappaamaan liput tuolta verkosta ja saapumaan sitten paikalle kannustamaan pesäkarhut voittoon.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Rockwellilta tässä oli Somebody's Watching Me, viittä vaille 4 on kello oikein mukavaa perjantaita. Pesäkarhut tosiaan aloittaa tänään pudotuspeli taipaleensa, puolivälierät alkaa Lapua Virkiää vastaan. Ja hei, tänään myöskin vielä sitten Pincho-viikko on käynnissä, eli jos mietit perjantai-illalle ohjelmaa, niin Pinchoja on vielä 23 ravintolassa tarjolla tässä keskustan alueella. Tuure Kilpeläisen kautta uutisiin, tämä on Valon pisaroita.

0: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Myös globaalit listautumismarkkinat ottivat raportin mukaan reippaan kasvuspurtin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Globaalisti toteutettiin yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä reilut 190 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Listautumisten määrä jäi hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kerätty pääoma yli 3-kertaistui. Valtionvarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa, ministeriö kertoo. Ratkaisuun on päädytty kaupungin liian alijäämäisen taloustilanteen takia. Menettelyssä valtionvarainministeriö ja kaupunki selvittävät, pystyykö kaupunki suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Selvityksen jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kaupunki omilla toimillaan takaamaan palveluiden jatkumisen vai onko syytä aloittaa kuntajakoselvitys. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan eurooppalaisen odotetaan kokevan tänään yli 35 asteen lämpötiloja. Kuumaa on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
5: Perjantain sää on melko pilvinen, mutta pääosin poutainen. Joitain ihan vähäisiä sateita voi tässä vielä iltapäivän illan mittaan tulla. Lämpötila ylimmillään 23 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
3: Kuuntelet Radio Poria.

Shakiralta Soilla Tortura, kun kello on 7:07. Mitä mainiointa perjantaista iltapäivää. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Huomenna lauantaina vietetään taiteiden yötä ja yhtenä taiteiden yön monista esityksistä on Tuli Show tuossa Etelärannassa kello 21.30. Huomenna jutellaan Tuli Shown Tommi Henttistä. Jututetaan häntä siis Afro Davidin ja Ettan jälkeen. Tämä on Million Dollar Smile.

0: Efadivililtä soi Words, Porissa järjestetään taiteiden yö huomenna ja yhtenä taiteiden yön esiintyjänä nähdään Tommi Henttinen ja hänen tulishownsa tuolla Etelärannassa kello 21.30. Mitä on luvassa, jututetaan Tommia seuraavaksi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Lauantaina taiteiden yössä nähdään jälleen tulishow, tulitaiteilija Tommi Henttinen haastattelussa. Miten aikanaan siis päädyit tekemään esityksiä taidetta nimenomaan tulen kanssa?
2: Alun perin pyöritin keppiä. Se tuli vähän tuolta teatterin kautta. Meillä oli sellainen esitys, kun Romeo ja Julia kakkonen. Ja siinä oltiin vartijoita ja toinen halusi, että harrasti tätä kepin pyöritystä ja halusi, että meillä on semmoinen hieno sisääntulo siinä. Ja siitä se keppi tuli mukaan ja sitten se huomasi, että ihmisethän sytyttää sitä palamaa. Se on tosi hienon näköistä, niin totta kai mäkin halusin. Ja sitten sen verran, kun oli vuoden verran treenannut, niin sitten uskalsi itsekin kokeilla sitä. Ja sitten mä löysin Tampereelta sellaisen tuliryhmä Flamman, niin sehän tekee ihan niin kuin tuliteatteria. Tekee, että siinä on niin kuin pitkiä esityksiä ja semmoinen juonellinen esitys ja paljon tulta ja oli pyroja ja ilotulitteita ja kaikkea. Että se oli kyllä tosi siistiä ja iso ja siihen piti päästä mukaan ja sittenhän mä lähdin siihen Flammaan niin kuin mä olin puheenjohtajana siellä sitten kolmisen vuotta ennen koronaa. Niin sillä lailla siihen päätyi mukaan ja sitten mä perustin tämän oman tulishow.fiin ja nyt tulee tehtyä näitä vähän niin kuin tulishow-tyyppisiä lyhyitä esityksiä.
0: No miten tuollaiseen lyhyempään esitykseen valmistaudutaan? Onko sulla joku repertuaari toistuvista esityksistä vai miten valmistelet?
2: Mulla on koreografioita erilaisilla välineillä. Sitten niistä tehdään settilista samalla lailla kuin bändi tekee ihan sellaisen settilista, niin niillä ja sitten mietitään sillä lailla, että se on sellainen, vähän kasvaa sitä loppua kohti, että se on sellainen isompia juttuja siellä

0: siinä treenataan tosi paljon ilman tulia, että sitä treenataan sitten sisällä. Mutta ulkona treenataan tulien kanssa aina. Että kyllä tätä toki voi tehdä sisälläkin, mutta se on vähän sellainen säädön, tai siinä on vähän enempi sitä puuhastelua. Että me ollaan oltu Tampere-talossa, me ollaan oltu Kalevan kirkossa, me ollaan oltu Kaleva uimahallissa joskus. Että kyllä sitä niin kuin sisällä pystyy tekemään, mutta vähän isompaa tilaa se vaatii sitten. Ja ilmanvaihtoa.
1: No ollaan itse asiassa tälläkin hetkellä Etelärannassa aika lailla niillä sijoilla, missä taiteiden yönä sitten lauantaina esiinnyt. Niin minkälainen esitys on lauantain luvassa?
0: Se on sellainen, että vähän mystisempi tällä kertaa. Semmoinen vakava henkinen. Että siinä on itse tehtyä musiikkia siinä taustalla. Ihan sävelletty, ei ole mitään AI:lla tehtyä, vaan ihan oikeata musiikkia. Ja sit se on siinä on aika paljon keppiä, mutta on siinä sit sellaisia niinku tulipalloja tulee olemaan ja sit sellaista niinku hidasta ja nopeeta ja pyörähtelyä ja tanssia ja sit on aina tulimiekat on sellainen uusi juttu, mikä tulee, mitä mulla ei ole aikaisemmin ollut, niin ne mä rakentelin tuossa kesällä, niin nyt tulee esitykseen asti.
1: Onko sulla, Tommi, jotain unelmia tai haaveita liittyen tähän tulitaiteeseen ja tuliesityksiin?
0: No totta kai mä haluaisin tänne Poriinkin sellaisen niin kuin eläväisen tuliskenen ja sitten mahdollisesti jotain suurempaa esitystä tännekin joskus mahdollisesti ja sellainen niin kuin mikä olisi tosi kiva, että saisi sellaisen vähän niin kuin yhteistyöverkoston kaikkien Suomeen tuliartistien kesken, niin se olisi tosi hieno juttu.

0: Eva Maxilta soi Kings and Queens, taiteiden yö tosiaankin järjestetään huomenna lauantaina kello 18 eteenpäin. Monenlaisia tapahtumia on. Porikorttelit.fi on osoite, mistä voi käydä lisää lukemassa.
1: Radio Pori.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi.

0: Fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Juisi Leskiseltä soi rakkauden ammattilainen. Lähestytään puolta viittä oikein mukavaa perjantaista iltapäivää. Jännittävät paikat paikallisurheilussa tänään. Nimittäin pesäkarhuthan aloittaa puolivälierä taipaleensa Lapuan Virkiää vastaan. Kello 18 tuo matsi huikoo areenalla starttailee ja onkin sitten tähän kauteen ensimmäinen puolivälierä ottelu. Eli huomenna sitten jatkuu. Jatkuu puolivälierät Joensuun Mailan ja Feran välillä. Ne jatkaa. Some say.

0: Nelta soi Sam Say, katujen uudelleenpäällystyksiä tehdään ensi viikolla jälleen Porissa, Uudella Koivistolla, Koivulassa, Kartanossa ja Toijoella näitä asfaltointeja ja jyrsintöjä tehdään. Maanantaina Koiviston puistikossa jyrsitään Ravintien ja Koiviston puistikon väliä. Jääräntiellä tuolla Toijoen päässä kevyen liikenteen väylää asfaltoidaan Pappilan puistikon ja Toijoen puistikon välillä. Ja sitten tiistaina paikkauksia tehdään Koiviston puistikossa ja myöskin Kartanon kujalla. Eli uusi Koivisto, Koivula, Kartano ja Toijoki on ensi viikolla sitten näiden päällystystöiden kohteita. Eli tarkkaavaisena sitten taas liikenteessä päivätöinä näitä tehdään, eli kohteissa on sitten liikenteen ohjaus. Britney Spears jatkaa. Every time.
1: On vaan yksi ihmisiä poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: rakastuu. Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu, oikein mukavaa perjantaista iltapäivä. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Elokuu kolkuttelee puolta väliä, 14. päivä on tänään ja Onervan ja Kanervan nimipäivää vietetään.
1: Radio Pori. Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
1: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsolasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
2: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
3: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
4: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Nikesholta soi I won't let the sun go down on you. Tänään Porissa varsin poikkeuksellista musiikkitarjontaa Porin mittakaavassa, nimittäin Cafe Porjatsissa tuolla Kirriluodossa esiintyy Tunge Vaag. Cafe Porjats kertoo, että hänen lentoreittiinsä on tullut muutoksia ja esiintymisaika on jouduttu hieman myöhäistämään kello 23:30, mutta tämä on kyllä siis aivan uskomaton artistikiinnitys tässä Porin mittakaavassa, aivan siis kansainvälisiä tuhatpäisiä lavoja täyttävä Tunge Vaag esiintyy tuolla Cafe Porjatsissa, niin toivottavasti porilaiset ja muutamat muutkin sitten eksyy paikalle, mutta showtime siis ilmoitettua myöhemmin 23:30.

0: Lady Antebellumilta soi Need You Now. Porin kaupunki tiedottaa siitä, että viikoilla 34 ja viikoilla 35, eli ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla tuonne UPM-Seikun sahalle vievällä rataosuudella tehdään ratapölkkyjen vaihtoja, ja tämä aiheuttaa sitten maantieliikenteelle Koillisväylän tasoristeyksessä haittaa. Noi tasoristeyslaitteet on poissa käytöstä 17. päivästä 21. päivään sekä sitten vielä 24. päivä elokuuta, ja tänä aikana myöskin alueella liikkuu sitten ratatyökoneita, jotka saattaa katkaista liikenteen hetkellisesti koneiden ylittäessä ajotien, ja tietenkin paikalla on sitten liikenteen ohjaus, mikäli sitten näin on, mutta tästä kaupunki siis tiedottaa, eli ensi viikolla sitten heti alkuviikosta kannattaa tuolla Koillisväylällä olla tarkkana.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Ja sulta soi Don't Go, kun kello lähestyy 17, mitä mainiointa perjantaista myöhäistä iltapäivää tai alkavaa iltaa, miten sen nyt sitten kukin tulkitsee. Laura täällä sun seurana vielä kello 18 saakka. Kiva, että mun kanssa oot viikonloppuun siirtymässä. Shawn Mendesiltä Stitches ja sen jälkeen STT:n ja Radio Porin uutisia.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Ya.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
7: Mä voin kertoa. No niin, tää on
6: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
8: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo-Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: No huomenta, Raimo.
10: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
10: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
10: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
10: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
10: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ylelle, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan, Eurooppa voi vastata Venäjän hybridivaikuttamiseen ensisijaisesti torjunnan keinoin. Häkkänen sanoo STT:n haastattelussa, että työkalupakissa tulee olla riittävän jämäköitä toimenpiteitä, mutta länsimaat eivät voi toimia terroristisilla tai väkivaltaisilla keinoilla. Presidentti Sauli Niinistö sanoi viime perjantaina Der Spiegel-lehdessä, että Euroopan tulisi varmistaa, että se voi aiheuttaa Venäjälle merkittävää vahinkoa hybridisodassa. Sotilasliitto NATO kertoi perjantaina ampuneensa alas droonin Latvian ilmatilassa. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Naton tiedottajan mukaan tapauksesta on aloitettu tutkinta. Vielä ei ole selvää, mistä Latvian yllä alas ammuttu drooni tuli. Latvian puolustusministeriö kertoi aiemmin perjantaina viestipalvelu X:ssä, että miehittämätön ilma-alus oli tunkeutunut Latviaan Venäjän elektronisen sodankäynnin seurauksena. Kyseessä on jo toinen kerta tänä vuonna, kun NATO on ampunut droonin alas Latvian ilmatilassa. Ensimmäinen tapaus sattui kesäkuussa. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan eurooppalaisen odotetaan kokevan tänään yli 35 asteen lämpötiloja. Kuumaa on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää.
15: Tälle illalle ja iltapäivälle voi vielä pari pientä sadekuuroa tulla, mutta muutoin sitten lämpötila pysyttelee tollasessa noin 17 asteessa. Huomisen sää näyttääkin sitten lämpimältä, tuommoista melko pilvistä ja poutaista luvataan koko päiväksi, mutta jopa 23 asteeseen lämpötila voi nousta. Lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
14: Radio Pori.

Bobby-Maija sieltä soi elämän nälkää, viiden uutiset on takana päin ja viimeistä tuntia viedään Radioporin iltapäivästä. Laura täällä sun seurana, kiva että mun kanssa oot. Viikon loppua yhdessä starttailemassa. Jatketaan musiikissa No Doubtilla ja Alex Warrenilla. Tää on Fever Dream.

No Doubtilta Don't Speak suurin piirtein 45 minuutin kuluttua aletaan hutun keittoon, nimittäin pesäkarhut kohtaa ensimmäisessä puolivälieräottelussa Lapuan Virkiän täällä Porissa. Kello 18 toi matsi starttailee, eli mikäli vielä ottelua mielit seuraamaan, niin aika monelta suunnalta vielä sitten ottelun alkuun ehdit. Tunnelma taatusti on kohdallaan tuolla Huiko-areenalla, kun päästään vihdoinkin pudotuspelejä pelaamaan.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Art Companylta soi Susanna. Hetkisen kuluttua starttailee Pesäkarhujen ja Lapuan Virkiän välinen ensimmäinen puolivälierä ottelu. Se päästään Porissa pelaamaan kotiedun turvin ja sunnuntaina sitten matsit jatkuu Lapualla. Ja vielä sitten keskiviikkona varmuudella Porissa pelataan. Nimittäin kolmesta voitostahan tämä puolivälierä sarja on sitten poikki ja jommankumman matka jatkuu välieriin.
1: Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 23, Pomarkku. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pomarkku, Honkakoski. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 välillä Pomarkku, Honkakoski. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
10: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
11: No, mitäs meni päivä?
12: Ihan hyvin.
11: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
12: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
13: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ja välillä soi Superstar aika usein, varsinkin näin perjantai-iltapäivisiin täällä töissä tulee juteltua kaikista niistä mahdollisista mahdollisuuksista, mitä kaikkea voi viikonlopun aikana Porissa tehdä, kun tänäkin viikonloppuna kaikenlaista tapahtuu. Mutta kuitenkin aika moni myöskin viikonlopulta ehkä kaipaa kevyttä erakoitumista. Tästä myöskin Tarut jutteli aamulähetyksen puolella. Palataan siihen Zeinin jälkeen. Tämä on Die For Me. Good.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Mukavaa perjantaita, Taru Sain.
2: Hyvää perjantaita.
1: Tuossa on vähän jo availu aamu, tai en ole avannut itse asiassa yhtään mitään, mutta kertonut, että me puhutaan sellaisesta sosiaalisesta ilmiöstä, minkä mä kyllä tunnistan, että kun ikää karttuu, niin tää on alkanut nostaa enemmän ja enemmän kyllä päätään. Haluatko sä kertoa, mistä on kyse?
2: No joo, mä luulen, että tää jotenkin ehkä elää meissä kaikissakin, ellei nyt sit ole ihan ylisosiaalinen ihminen, mutta siis kysymys on tämmöisestä niin kuin kevyestä erakoitumisesta. Eli tarkoittaa sitä, että sosiaalisia menoja karsitaan oman jaksamisen suojelmiseksi ja puhutaan tämmöisestä niin kuin sosiaalisesta akusta. Ja sitten täällä on tosi hieno nimi, tämä kevyt erakoituminen, eli soft hemitting.
1: Kyllä, kyllä.
2: Soft hemitting on erityisesti Z-sukupolveen liitetty ilmiö, jossa sosiaalisia menoja karsitaan tietoisesti. Eli tarkoituksena on suojella sitä omaa sosiaalista akkua ja jaksamista, ja tästä ilmiöstä on uutisoinut muun muassa The Times ja Independent, että aletaan nostamaan tätä niin kuin tällaista teemaa esille. Musta tuntuu, että tämä on jotenkin aina ollut, mutta kun tänä päivänä osataan ja sanoitetaan.
1: Ja kaikille annetaan nimi.
2: Kaikille annetaan nimi, kyllä. Ja sukupolvi Zeta erityisesti niin tykkää lokeroida ja pohtia asioita sillä tavalla, kun me ollaan niin kuin menty vaan. Ja tämä on varmasti ollut niin kuin meissäkin, mutta sitten se on tullut sieltä niin kuin vähän huomaamatta. Mutta kyllä mä huomaan, että mussa esimerkiksi elää vahvasti se introvertti ja ekstrovertti.
1: Molemmat.
2: Ja ne tasapainottelee. Että kun tekee työkseen tällaista työtä, missä pitää olla sosiaalinen, tapaa paljon ihmisiä, uusia ihmisiä, ollaan avokonttorissa ja höpötetään pitkät päivät ja ollaan todella tiiviisti tekemisissä, joo, niin sen vastapuoli on sitten se introvertti, että välillä on semmoinen, että ei ole väliä, vaikka sen nyt näkisi yhtään ketään hetkeen.
1: Se on ihan just näin. Joo, täällä toki joutuu tai saa
2: joutuu
1: olla
2: ja
1: sosiaalinen.
2: Saa, kyllä, just näin.
1: Sosiaalinen, mutta myös mun toisessa ammatissa liikunta-alalla niin todella paljon tapaan ihmisiä niin isoina ryhminä kuin sitten ihan niin kuin henkilökohtaisesti, ja on myös todella, todella sosiaalista työtä, mitä mäkin olen sieltä parikymppisestä asti tehnyt. Niin kyllä, varsinkin musta tuntuu, että joo, silloin ehkä kaksikymppisenä sitä ei tarvinnut välttämättä niin paljon, mutta ei ollut myöskään lapsia huutamassa siinä ja metelöimässä vieressä. Että nyt niin kuin tuntuu siltä, että välillä kun sä meet sieltä töistä kotiin, haet lapsen päiväkodista ja toinen on jo ehkä siellä kotona, ja se tavallaan, tiedätkö, se möly vaan, se niin kuin jatkuu. Se vaan jatkuu ja jatkuu. Ja ehkä siinä on itse asiassa se syy, minkä takia mä esimerkiksi ihan hirveän tiukasti pidän kiinni tavallaan typerästi siitä, että mä haluan illalla, kun lapset on nukkumassa, olla siinä sohvalla hetken aikaa ja ihan vaan niin kuin rauhassa itteni kanssa.
2: Kyllä, tekemättä mitään. Se on sellaista tosi tärkeää nollausta, mikä kyllä täytyykin tapahtua. Huomaatko sä, että sä karsit menoja? Että sä sanot, että ei kiitos, että jätän tällä kertaa väliin.
1: Musta tuntuu, että mä oon tehnyt tota jo jonkun aikaa.
2: Joo.
1: Ja siis kyllä mä oon nykyään niin jotenkin tylsä tyyppi, että mä kyllä tosi herkästi jään sinne kotiin. Että vaikka mä tietäisin, että olisi joku juttu, mihin voisi lähteä, niin
2: joo, kyllä sen aika tarkkaan harkitsee, että onko tämä nyt sellainen, että antaako tämä,
1: joo,
2: vai ottaako niin kuin enemmän. Et kyllä mäkin huomaan, että näitä niin kuin ihan eri tavalla ehkä puntaroi tässä keski-iässä.
1: Ja musta tuntuu myös se, että näin keski-iässä, kun sä jo tavallaan niin kuin, ei paljon niin kuin kylmis se, että kieltäytyy jostakin jutuista. Et se on ollut silloin kaksikymppisenä vähän ehkä,
2: joo,
1: sosiaalinen paine on ollut,
2: kyllä,
1: vähän erilaista.
2: Kyllä, ja sitten se, että jäät jostakin todella ihmeellisestä nyt paitsi, niin ymmärtää sen, että tuskinpa.
1: Eli tätä kevyttä erakoitumista voi tietyllä tapaa suositella ihan vaikka kaikille tavallaan.
2: Joo, ehdottomasti. Joo, kyllä, siis ja itsensä kanssa muutenkin niin kuin oleminen. Mähän on haaveillut pitkään, että mä lähtisin yksin reissuun.
1: No niin, mäkin.
2: Se ei ole vielä toteutunut, mutta ehkä päivänä kauniina, ja ehkä kyse on just tästä. Että
1: ehkäpä. Eläis viikon kirjan kanssa niin yksin jossakin rantsussa, niin kyllä se kiinnostaa, mutta jää nähtäväksi kyllä, jos tämä joskus toteutuu, että kuinka hyvin niin pitkään itsensä kanssa viihtyy.
2: Tämä on just se, että se kiinnostaa, mutta ehkä pikkusen myös pelottaa.
0: Tapahtui Radioporin aamussa.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Vau! Wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
5: No joo, ja katon näitä käytävämattoja, kuin siistit kanttauksetkin.
4: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
5: No mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöä. Menny sääkin sinne.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
7: Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
9: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Siinä Sönyriltä When the Heartache is Over, kello lähestyy 18 ja näin ollen. Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta tämän koko viikon osalta. Meillä juttu jatkuu sitten maanantai-aamuna uudestaan. Aleksi pitää susta huolta sitten huomenna lauantaina ja me kuullaan sitten maanantaina heti 7:00 uudelleen. Siihen saakka ihanat viikonloput ja moi!

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
2: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhtipaketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
6: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
7: Puuvilla.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa uutisista. Suomessa on tänään todettu yksi uusi afrikkalaisen sikaruton tapaus, kertoo Ruokavirasto. Tauti todettiin villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Kyseessä on 15 tartunnan saanut villisika, joka Suomesta on löydetty. Tutkimustulokset saatiin tänään myös 6 muusta villisiasta, joista virusta ei löydetty. Kaikki tutkitut näytteet tulivat tartuntavyöhykkeeltä tai sen ydinalueelta. Suomen ensimmäinen löydös afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavasta viruksesta tehtiin heinäkuun lopussa. Puolustusministeriö on myöntänyt valtionavustusta hankkeelle, jossa kehitetään verkkoteknologiaa sotilaallisen maanpuolustuksen tueksi. Avustusta myönnettiin lähes 5 miljoonaa euroa. Hanke on osa Pohjoisen Suomen ohjelmaa, jolla hallitus tavoittelee parempaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Hallitus päätti viime vuonna, että osana ohjelmaa perustetaan Oulun yliopiston johtama hankekonsortio, jonka tehtävä on kehittää 5G- ja 6G-osaamista Suomessa. Kehitettävien järjestelmien on tarkoitus parantaa valvontaa, tilannekuvan muodostamista ja infrastruktuurin suojaa. Poliisi kertoo tutkineensa useita törkeitä petoksia, joissa ulkomaalaisia kuriireja on käytetty noutamaan käteistä rahaa tai kultaa suomalaisilta uhreilta. Uhreja on huijattu lähtemään mukaan mukamas sijoitustoimintaan. Useat poliisilaitokset ovat toimineet tapauksen tiimoilta yhdessä, ja ne ovat ottaneet kiinni 4 ulkomaalaista kuriiria. Tällä hetkellä poliisin tiedossa olevien tapausten kokonaisvahingot ovat yli 1 000 000 euron arvoisia. Ranskan perustuslakineuvosto on vahvistanut lainsäädännön, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan. Se edellyttää kuitenkin, että joitakin säännöksiä selvennetään. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi lain kuukausi sitten. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteessa, jossa potilas kärsii vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Hollanti, Belgia, Sveitsi ja Kanada ovat laillistaneet käytännön ennen Ranskaa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Porin sää.
10: Huomiselle lauantaille luvataan oikein tällaisia kesäisiä lämpötiloja. Tuommoista melko selkeää ja poutaista on ja ylimmillään 24 asteessa lämpötila ja lisäksi heikkoa luoteistuulta.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
0: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjaa.

0: ostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
2: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
3: Arva, kuule, mie unohi, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
2: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
3: Tänne asti.
4: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: myräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Varasitko jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä vielä.
2: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä koulusurman yritystä Lohjalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Palo ei kuitenkaan syttynyt, eikä rakennuksessa ollut tapahtuma-aikaan enää opiskelijoita. Palohälytyksen saanut pelastuslaitos havaitsi epäillyn paikalla ja ilmoitti asiasta poliisille 4 maissa perjantai-iltapäivänä. Epäilty on alaikäinen lukion opiskelija. Hänen hallustaan löydettiin teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Epäilty on viety sairaalahoitoon, koska hän oli yrittänyt vahingoittaa itseään. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ylelle ja Turun Sanomille, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Suomessa on tänään todettu yksi uusi afrikkalaisen sikaruton tapaus, kertoo Ruokavirasto. Tauti todettiin villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Kyseessä on 15 tartunnan saanut villisika, joka Suomesta on löydetty. Tutkimustulokset saatiin tänään myös 6 muusta villisiasta, joista virusta ei löydetty. Kaikki tutkitut näytteet tulivat tartuntavyöhykkeeltä tai sen ydinalueelta. Suomen ensimmäinen löydös afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavasta viruksesta tehtiin heinäkuun lopussa. Ranskan perustuslakineuvosto on vahvistanut lainsäädännön, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan. Se edellyttää kuitenkin, että joitakin säännöksiä selvennetään. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi lain kuukausi sitten. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteessa, jossa potilas kärsii vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Hollanti, Belgia, Sveitsi ja Kanada ovat laillistaneet käytännön ennen Ranskaa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastuksia.

0: valmistamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan...
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
2: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
3: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
4: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
5: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
6: Tervetuloa varaosien ylivoimaiseen ykköspaikkaan, Porin Motormarkettiin. Meiltä saat asiantuntevaa ja ammattitaitoista palvelua. Hyllyssä kymmeniä tuhansia tuotteita ja varaosat yli 1000 automalliin. Meiltä kerralla oikeat osat heti mukaasi ja tilattavatkin jo seuraavalle päivälle.
7: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
8: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kantamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: No niin, on sit porilainen luovuus päästetty valloille. Porin taiteiden yö täyttää keskustan lauantaina elokuun 15. päivä kello 18 alkaen. Anna kulttuurin yllättää ja ilahduttaa kymmenissä taiteiden yön tapahtumissa. Tutustu ohjelmaan osoitteessa porikortteli.fi.
2: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä koulusurman yritystä Lohjalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Palo ei kuitenkaan syttynyt, eikä rakennuksessa ollut tapahtuma-aikaan enää opiskelijoita. Palohälytyksen saanut pelastuslaitos havaitsi epäilyn paikalla ja ilmoitti asiasta poliisille neljän maissa perjantai-iltapäivänä. Epäilty on alaikäinen lukion opiskelija. Hänen hallustaan löydettiin teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Epäilty on viety sairaalahoitoon, koska hän oli yrittänyt vahingoittaa itseään. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ylelle ja Turun Sanomille, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Yhdysvalloissa Luigi Mancione on myöntänyt syyllisyytensä terveysvakuutusyhtiön toimitusjohtajan ampumistapauksessa. Hänen epäillään ampuneen United Healthcaren toimitusjohtajan Brian Thompsonin keskellä katua New Yorkissa joulukuussa 2024. Mancione sanoi New Yorkissa järjestettävässä oikeudenkäynnissä ampuneensa Thompsonin. BBC:n mukaan Mancione myönsi syyllisyytensä liittovaltion syytteisiin. Hän on kuitenkin aiemmin kiistänyt syyllisyytensä New Yorkin osavaltion oikeusjutussa, jonka oikeudenkäynti alkaa syyskuussa. Brasilian poliisi on löytänyt ranskalaistaiteilija Henri Matissen ryöstettyjä taideteoksia läheltä São Paulon kaupunkia. Teokset vietiin São Paulossa sijaitsevasta kirjastosta viime vuonna. Teosten arvioidaan olevan vajaan 200 000 euron arvoisia. Brasilian poliisi pidätti samalla miehen, jonka epäillään olleen ryöstön pääarkkitehti. Brasilian poliisin mukaan teokset ryösti järjestäytynyt rikollisjoukko. Ryöstön aikana vietiin myös brasilialaisen Candido Portinaarin teoksia, mutta kyseisiä teoksia ei ole vielä löydetty.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vau, wow, onks nämä matot nyt ihan uudet? Ihan kuin jostain sisustuslehdestä.
3: No joo, ja katon näitä käytävämattoi kuin siistit kanttauksetkin.
2: Mistähän sä tämmöset nyt sit löysit?
3: No Mattoliike Niemeltä tietty. Siellä on mattoi ihan joka lähtöön. Menny sääkisin.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Rautatien puistokatu 2. Jo 40 vuotta luotettavaa mattokauppaa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
1: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
12: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Kalliopori.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Otsalan kansalaisopiston syksyn toimintakausi alkaa syyskuussa. Ohjelmaan voi tutustua netissä otsala.net. Tarvittaessa esitteen voi noutaa kirjastoista, suomalaisesta kirjakaupasta tai Otsalasta. Tarjolla jälleen tuhti paketti mielenkiintoisia opintoryhmiä ja lyhytkursseja. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan maanantaista 17. elokuuta alkaen otsala.net. Tervetuloa monien taitojen taloon Otsolaan.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi. Mä oon Untamo.
1: No moi, Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ylelle ja Turun Sanomille, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan, Eurooppa voi vastata Venäjän hybridivaikuttamiseen ensisijaisesti torjunnan keinoin. Häkkänen sanoo STT:n haastattelussa, että työkalupakissa tulee olla riittävän jämäköitä toimenpiteitä, mutta länsimaat eivät voi toimia terroristisilla tai väkivaltaisilla keinoilla. Presidentti Sauli Niinistö sanoi viime perjantaina Der Spiegel-lehdessä, että Euroopan tulisi varmistaa, että se voi aiheuttaa Venäjälle merkittävää vahinkoa hybridisodassa. Yhdysvalloissa Luigi Mancione on myöntänyt syyllisyytensä terveysvakuutusyhtiön toimitusjohtajan ampumistapauksessa. Hänen epäillään ampuneen United Healthcaren toimitusjohtajan Brian Thompsonin keskellä katua New Yorkissa joulukuussa 2024. Mancione sanoi New Yorkissa järjestettävässä oikeudenkäynnissä ampuneensa Thompsonin. BBC:n mukaan Mancione myönsi syyllisyytensä liittovaltion syytteisiin. Hän on kuitenkin aiemmin kiistänyt syyllisyytensä New Yorkin osavaltion oikeusjutussa, jonka oikeudenkäynti alkaa syyskuussa. Italiassa on saatu takaisin yli 9 miljoonan euron arvoiset maalaukset, jotka varastettiin museosta maaliskuussa, kertoo poliisi. Varastetut teokset olivat Renoirin, Cézannen ja Matissen teoksia. Pelkästään Auguste Renoirin Kalat-nimisen teoksen arvo on 6 miljoonaa euroa. Poliisin mukaan 4 naamioitunutta miestä murtautui Pohjois-Italiassa lähellä Parman kaupunkia sijaitsevaan Magnani Rocca-säätiön huvilaan maaliskuussa. Säätiö hallinnoi taidehistorioitsija Luigi Magnanin yksityiskokoelmaa, johon kuuluu myös muun muassa Francisco de Goyan ja Claude Monetin teoksia.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pohjaton.
1: Radio Pori.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeriö on myöntänyt valtion avustusta hankkeelle, jossa kehitetään verkkoteknologiaa sotilaallisen maanpuolustuksen tueksi. Avustusta myönnettiin lähes 5 000 000 euroa. Hanke on osa Pohjoisen Suomen ohjelmaa, jolla hallitus tavoittelee parempaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Hallitus päätti viime vuonna, että osana ohjelmaa perustetaan Oulun yliopiston johtama hankekonsortio, jonka tehtävä on kehittää 5G- ja 6G-osaamista Suomessa. Kehitettävien järjestelmien on tarkoitus parantaa valvontaa, tilannekuvan muodostamista ja infrastruktuurin suojaa. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä koulusurman yritystä Lohjalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Palo ei kuitenkaan syttynyt, eikä rakennuksessa ollut tapahtuma-aikaan enää opiskelijoita. Palohälytyksen saanut pelastuslaitos havaitsi epäillyn paikalla ja ilmoitti asiasta poliisille 4 maissa perjantai-iltapäivänä. Epäilty on alaikäinen lukion opiskelija. Hänen hallustaan löydettiin teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Epäilty on viety sairaalahoitoon, koska hän oli yrittänyt vahingoittaa itseään. Suomessa on tänään todettu 1 afrikkalaisen sikaruton tapaus, kertoo Ruokavirasto. Tauti todettiin villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Kyseessä on 15 tartunnan saanut villisika, joka Suomesta on löydetty. Tutkimustulokset saatiin tänään myös 6 muusta villisiasta, joista virusta ei löydetty. Kaikki tutkitut näytteet tulivat tartuntavyöhykkeeltä tai sen ydinalueelta. Suomen ensimmäinen löydös afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavasta viruksesta tehtiin heinäkuun lopussa. Ranskan perustuslakineuvosto on vahvistanut lainsäädännön, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan. Se edellyttää kuitenkin, että joitakin säännöksiä selvennetään. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi lain kuukausi sitten. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteessa, jossa potilas kärsii vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Hollanti, Belgia, Sveitsi ja Kanada ovat laillistaneet käytännön ennen Ranskaa.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Rakastamme Poria.
3: Radio Pori.

0: Kiehtova. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. Go

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Voi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: myräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: löylykauhakäpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No, mitäs meni päivä?
1: Ihan hyvin.
0: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
1: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
2: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.